0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Napadač iz Kali u zatvoru s optužbom za pokušaj teškog ubojstva. Policajka se dobro oporavlja, a sindikat je žestoko reagirao. 31. je obljetnica genocida u Srebrenici. HDZ i SDP progovorili su o Milanoviću na parlamentarnim izborima. U sportu lider momčadi napustio redove vaterpolskog kluba Zadar. Vremenska prognoza još sutra promjenjivo, a onda nove vrućine.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je pritvor 78-godišnjaku koji je u četvrtak tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima nožem izbo 28-godišnju policajku. U DORH-u preciziraju da je 78-godišnjaku osumnjičenom za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Također sumnjiči se da iste prigode prilikom privođenja prijetio policajcima da će ih ubiti. Osim toga sumnja se i da je od 2020. do prošloga četvrtka učestalo zlostavljao i psihički maltretirao sebi blisku žensku osobu. Što se tiče ranjene policajke, ona se dobro oporavlja, kaže dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Ono što su mi kolege prenijeli da se dobro, za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
3: Reagirao je Sindikat policije Hrvatske koji smatra nedopustivim da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu. Citiram nastavak priopćenja. Sve jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama. Snažnu poruku poslao je jučer i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je upozorio da je u ovoj godini već bilo 5 pokušaja ubojstava policajaca.
5: Kad se dogodi ovakva situacija, onda se obično poziva na strože kazne. Mi imamo stroge kazne. Naš kazneni zakon propisuje stroge kazne koje su sigurno na razini, ako ne i strože, nego u većini država članica Europske unije. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Kaznena prijava koju podnosi policija, optužnica sa kojom izlazi DORH, nije završen proces. Proces je završen tek kad, ponavljam, imamo učinak specijalne prevencije, dakle onaj koji je nešto počinio da dobije pravičnu kaznu, da je dobije na vrijeme, i poruka svima drugima, ako to napraviš, bit ćeš vrlo brzo sankcioniran.
3: A na tom tragu je i zaključak priopćenja Sindikata policije Hrvatske u kojem stoji: ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Toliko o ovoj temi, idemo u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici kako bi obilježile 31. obljetnicu genocida, kada je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, iako je Srebrenica bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Uz obitelji žrtava na komemoraciju u Potočare došli su i predstavnici međunarodne zajednice koja je tada mogla, ali nije zaštitila tamošnje ljude. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečić na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Ponovno iz naše zemlje, HDZ-u je sve jedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
6: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
7: Većina koja površno prati politiku Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
3: Dnevnik. A nakon ovog političkog partija idemo do glazbenoga. Sinoć je u Splitu otvorena 12. ultra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe uz 50-ak medicinskih intervencija i bez ozbiljnih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljanina, a prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Sport. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza u polufinalu igrat će se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske od 23 sata. Hrvatska košarkaška reprezentacija 27. kolovoza vraća se u Zadar, gdje će protiv Latvije otvoriti drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Nakon spektakularnih domaćinstava u Zagrebu i Osijeku, izabranici Tomislava Mijatovića ponovno igraju pred zadarskom publikom poslije više od 8 godina. 3 dana nakon ovog susreta reprezentaciju očekuje i gostovanje u Nizozemskoj, a svaki bod bit će ključan u borbi za jedno od 3 mjesta koja vode na svjetsku smotru u Katru. Novi veliki uspjeh predstavnika vaterpolskog kluba Zadar. Njihovi juniori osvojili su 3. mjesto na završnici Kupa Hrvatske koja se igrala u Zagrebu. U susretu za 3. mjesto nadigrali su Medvešćak rezultatom 19-13. 6 je golova postigao Ante Donđević, a Toni Galušić 4. Slušamo trenera Ivu Radetića.
8: Dečkima čestitka do poda. Zatvaramo generaciju 2007. koja je nama bila jedna od najboljih. Na kraju samo 3 iz te generacije u ekipi. Svi ovi ostali ostaje do godine juniori. Dobar dio njih bit će pripojen ove godine prvoj ekipi.

0: uz vjernog navijača.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je vrijeme na širem zadarskom području, točnije u zaleđu je tijekom jutra bilo i ponešto kiše. U nastavku dana na oblaka će se na obali smanjiti, ali i tijekom noći još može doći ponegdje do kiše. Što se tiče temperatura zraka u 16 sati, Zadar 31, toliko mjeri i Šibenik, Veli Rat 30, Zemunik zračna luka 29, a u Gospiću je 21 Celzijev stupanj. O vremenu u sljedećim danima meteorolog i Horvat.
2: Sutra već, iako atmosfera neće biti sasvim stabilna, dakle i u ranim i jutarnjim satima, te onda ponovo u poslijepodnevnim satima, sutra tu i tamo je moguće nešto kiše, međutim bit će više sunca nego danas, manje oblaka, i onda od ponedjeljka imamo sasvim stabilnu situaciju, barem nekoliko dana, ponovo će se vratiti pretežno vedro vrijeme, sunčano, ali uz porast temperature zraka, tako da idući tjedan, osobito u drugoj polovici idućeg tjedna, možemo očekivati nešto više temperature zraka.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Daniel Mandić, Dnevnik sam uredio i vodio Filip Matijević.
1: U centru zbivanja
3: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

Slušamo Radio Zadar.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkau.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: U duga, duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo sveženje, pomoć je koliko god, nije puno, kiše je nešto palo, tako da evo sad je malo, namo reći, sveže, ali je velika, velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od kilometar i pol do dva, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. I evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno, puno posla. Evo, dale kiša, malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo je ovako utišala, pa sad nakon ovog jutra rošnje i bilaska to malo bolje izgleda. Ali evo, sad nam izadra će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u zadu, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli doći na sam ljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo. Sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. A to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar jučer u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da se ove dvije strane, trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadamo da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo. Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje tako jedan vatrogasac ide, ja Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odljeti da je to završi dobro, da smo zadovoljni, ali svi trebamo biti na oprezu.
2: Evo što je situacija s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle borili se sa vatrom, gasili, dakle zaista jedna na vatrena noć je bila. Srećom, vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procjenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila su još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice, i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad, a druga požarišta, dakle ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje naravno ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4 županije.
0: Je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Jutarnja kronika.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvu generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljsko nasilje ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Jutarnja kronika.
2: Drugi udarni turistički vikend u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
6: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragikio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da čekam i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Svijet.
2: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
0: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad.

0: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno je na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
1: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Bradić.
3: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio na zbivanja u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
4: Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati napetosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. Poricanje i veličanje genocida suprotno odlukama međunarodnih sudova te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi koji je stajao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
3: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna nasilja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Roh Khanna, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena. Nakon intervencije vojske i policije pušten je. Khanna je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače uz republikanca Thomasa Massia, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein koji je potresao svjetsku politiku.
1: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu.
5: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć se mogao pogledati još jedan premjerni domaći naslov. U Istarskom narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao i o njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
6: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavišićem nakon dramske serije Patrola na cesti koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava

0: pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke postave u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
1: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa evropske kinematografije.
2: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
3: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
4: France. From Austria.
5: Costa Rica.
4: First time in Split.
6: Spain.
4: It's so beautiful, the city.
6: Colombia.
4: I love Croatia.
7: Trinidad i Tobago.
4: Australia. The best of Ultra Europe.
3: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
8: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko ih zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
3: Zlo ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna 3. večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
9: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanadari jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov skori dolazak.
1: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila i vodila Anabela Lajkov.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Šjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Ajera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko obiva vratar Norveške Niland, na taj odbijanac natrčao je Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići 3. gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Niland. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
5: Izvještava Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju, izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pripremio Marko Šibak.
6: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Petten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Dujaj Duković ispao je od Talijana Čekinata 6-3 i 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem, trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.
9: Vremenska prognoza.
7: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec, iako na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, pa mjestimici kiše pljuskova ima u istoku zemlje, te osobito u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti i uz obalu oko Šibenika, Splita i Zadra, gdje mjestimice ima i izraženih pljuskova s grmljavinom i dosta jakog vjetra. Temperatura zraka je većinom u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Ipak u većem dijelu dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, no ujutro uz više oblaka i dalje će mjestimice biti kiše i grmljavine, i to uglavnom na istoku i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne se pak ne isključuje mogućnost za lokalne pljuskove u Istri i Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura, od sredine dana mjestimice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje i na dalmatinskim otocima jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 Celzijevog stupnja.
9: Prvi program. Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Dobro vam jutro, u 7 sati i 29 minuta počinje jutarnji program Radio Zadra, Gir po Karelargi, tako ga zovemo, nedjeljom ujutro. Vaši domaćini, Jurica Baljak, tonski realizator, glazbeni urednik je Denis Ostrogonac, ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam u ime te ekipe dobro i ugodno jutro, koje je malo i osvježeno, 20 stupnjeva je u našem gradu, izmjereno u 7 sati, u 21 Božava i Veli Rata, sve to bilo zahvaljujući onoj neveri sinoći, kišici koja je ipak potrajala malo dulje. No, sve što se trebalo dogoditi, dogodilo se, mislim na razno razne sadržaje, o čemu ćemo u jutrašnjem programu, pa tako je kiša dobro došla za osvježenje. Još jednom dobro i ugodno jutro svima.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: S vama je Umberto Pjasevoli. Slušaj Zadar.
3: Prošlo je točno dva desetljeća od kako su Vrsi postale samostalna općina. Odlukom Hrvatskog sabora 13. srpnja 2006. Vrsi i Poljica izdvojeni su iz sastava grada Nina, čime je započelo novo razdoblje mjesta koju je protekla dva stoljeća izrašlo u jednu od najdinamičnijih općina naše županije. Jubilarna 20. obljetnica osnutka obilježila se jučer 11. ali i do 13. će trajati bogat program. Središnji događaj će biti svakako svečana sjednica općinskog vijeća koja će se održati sutra ponedjeljak 13. srpnja. Program obilježavanja je, rekli smo, počeo jučer manifestacijom od 19 sati u Paint Wine Parku Pomoraca, gdje su sudionici uz opuštenu atmosferu i čašu vina stvarali likovna djela inspirirana Vrsima. Danas program započinje svečanom svetom misom na otvorenom pokraj crkve Svetog Jakova za sve pokojne osnivače, vijećnike i hrvatske branitelje općine Vrsi. Nakon toga uslijedit će polaganje vijenaca na mjesnom groblju, dok će večer završiti projekcijom domaćeg filma Mandin križ na trgu Kolište. Središnji dio proslave održat će se sutra, ponedjeljak 13. srpnja, u 20 sati 30 minuta na trgu Kolište održat će se svečana sjednica općinskog vijeća, a od 21 sati 30 minuta na rasporedu je koncert glazbene dive Zorice Konđe.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je da skočimo do Zagreba, makar ovim putem, i pozdravimo Nikolinu Lukić u Hrvatskom autoklubu. Nikolina, lijepi pozdravi, dobro jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Eto, nama je puno ugodnije, kiša je osvježila, onako noć, a da li je to uzrokovalo kakve probleme na prometnicama, slušamo vas.
2: Pa za sada nema nekih većih problema u prometu, dakle kolnici jesu mjestimice mokri i skliski, takvi će biti u dijelovima Hrvatske kroz cijeli dan, dakle vremenska prognoza nam najavljuje pljuskove praćene grmljavinom i na istoku Hrvatske te u Dalmaciji trenutno pada, dakle u južnoj Dalmaciji, ali zapravo cijela obala će kroz cijeli dan biti zahvaćena povremeno kišom, tako da vozači moraju računati na to i voziti sukladno tome, dakle prilagođavajući brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Ali ipak je trenutna prometna situacija dobra, dakle većih gužvi i zastoja u ovom trenutku nema ni nekakvih izvanrednih događaja u vidu prometnih nesreća, tako da stvarno je mirno i nadamo se da će barem po tom pitanju dan proteći u tom tonu, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo, jer i danas očekujemo pojačanu gustoću prometa, dakle kao što je bilo i jučer, u prvom dijelu dana nekako više u smjeru mora, zapravo u smjeru mora kroz cijeli dan, a u drugom dijelu dana osobito u smjeru unutrašnjosti. Tako da zastoji i kolone su mogući na autocesti A1, osobito na predjelu između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok. Ako će padati kiša, to može dodatno usporiti promet, kao što je situacija bila i jučer. Zatim na dionici između čvorova Bosiljevo i Luško, koja je i inače najopterećenija. Osim toga, kroz cijeli dan su zastoji mogući u zonama radova. Ima ih nekoliko na dionici stare ceste, na području dakle Ličke magistrale, tako da, a i na Jadranskoj magistrali i općenito na prilazima turističkim središtima, pa svima savjetujemo da budu odgovorni i da voze strpljivo i pažljivo. Kada je riječ o graničnim prijelazima, već je sada pojačana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Za sada se najdulje čeka na prijelazu Gornji Varoš, dakle na ulasku u Hrvatsku, oko 1 sat zabilježeno čekanje u putničkom prometu. Kada je riječ o pomorskom prometu, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Komiža-Biševo. A za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i siguran put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
1: Eto, pridružujemo se naravno tom apelu, rekli bi tom pozivu, toj molbi, jer biti će svima i sigurnije i bolje. Nikolina, hvala vam lijepa na ovom izvješću, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu iz Zadra.
2: Hvala, pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.
2: Radio Zadar.
3: Osam je sati.

0: Gotovo 200 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolaze još 134 vatrogasca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Ujutro je malo pomogla i kiša koja je pala na otoku, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju. Požar gori od jučer poslije podne. Vatra je planula na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Kako je prošla noć i kakvo je sada stanje, rekli su nam glavni i županijski vatrogasni zapovjednici Slavko Tucaković i Stjepan Simović.
1: Zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Objekti na području Korčule nisu bili ugroženi. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, jedan pad.
2: Ovo duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno, kiše je nešto palo, tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga je bila. Dužina fronta je otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 km. Teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. I evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Ne prijetimo kućama, nadamo da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema.
0: Vatrogasci i dalje čuvaju i požarišta u Salima, Vodicama i Grebaštici. Tijekom noći stanje je bilo stabilno. Napadač koji je u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao nađen je mrtav u Sloveniji. Za 42-godišnjim Srđanom Aleksićem tragala je istarska policija koja je sinoć objavila da je potraga prekinuta. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve, a naselje je bilo okruženo policijom. Još nije objavljeno je li muškarac ubijen u pucnjavi ili je počinio samoubojstvo.
3: Vijesti.
0: SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je značajno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Novi val američkih napada treći je ovoga tjedna nakon što se stanje na Bliskom istoku pogoršalo, a američki predsjednik Trump objavio da je prekid vatre s Iranom završen. Najmanje dvije osobe poginule su u pucnjavi tijekom uličnog festivala u Torontu. Ozlijeđeno je 6 osoba. Policija je pronašla 2 komada vatrenog oružja, a vjeruje se da su žrtve stradale tijekom sukoba dviju osoba. Za sada nitko nije uhićen. Kanadski premijer Mark Carney kaže da je zgrožen događajem te je izrazio sućut obiteljima žrtava.
3: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Francuska, Španjolska i Engleska, Argentina polufinalni su parovi svjetskog nogometnog prvenstva. U preostalim četvrtfinalnim susretima u Majamiju Engleska poslije produžetka uspješnije od Norveške 2-1. Šedrup je bio strjelac za Norvešku u 36. minuti, uslijedila su dva pogotka Bellinghama u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena te u trećoj minuti produžetka. Produžetak se igrao i u Kansas City-u, Argentina na kraju bolja od Švicarske 3-1. U 10. minuti McAllister 1-0 za Argentinu, izjednačio je Nedoe u 67. minuti. Ubrzo je drugi žuti karton dobio Emblo, Argentina igrala s igračem više i postigla još dva pogotka, Alvarez u produžetku u 112. te Martinez u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog produžetka.
3: Vremenska prognoza.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: Idemo u Rijeku, tamo nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
8: Pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru.
7: Eto, osvježenje je bilo, svjedočili smo tome, bili smo budni. Što nas očekuje danas?
8: Pa da, ovaj noćni val koji je došao iz sjeverozapada, u stvari je jače zahvatio prvo sjever Dalmacije, onda sad nastavio i prema jugu. I pako bilo je kiše, pljuskova s grmljavinom, tako da zaista je do osvježenja došlo i pala je i temperatura zraka, a iduće dane možemo očekivati ponovo stabilnu situaciju. Naime, danas još eventualno tijekom poslijepodneva tu i tamo, dakle ova naoblaka koja se momentalno nalazi nad zadarskim područjem, vidimo da se već polako počela smanjivati, dolazi sada do razjedravanja tijekom jutarnjih sati i onda nas čeka u stvari jedan sunčani dan danas, ali tijekom poslijepodneva još uvijek postoji mogućnost za prolazni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu većinom unutrašnjosti, no od sutra imamo sasvim stabilnu situaciju i čini se da ćemo je imati gotovo cijeli idući tjedan i možemo očekivati osobito od druge polovice tjedna ponovo nešto više temperature zraka, tako da zada, iduće dane zaista imamo onako potpuno stabilnu situaciju uz puno sunca i baš onako pravo ljeto. Što se vjetra tiče, puše slaba do umjerena bura i istočni vjetar, more je većinom malo valovito, a u Zadru je temperatura zraka u 8 sati iznosila 21 Celzijev stupanj, ona jutrošnja najniža bila je 20, a jučerašnja najviša 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 80%, a količina oborine koja je pala kroz noć i jutro danas u Zadru iznosi 17 litara po četvornom metru. A vrijeme koje nas očekuje danas, još tijekom jutra, slijedi postupno na smanjenje na oblake, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva ponegdje je samo uz prolazno na oblačenje moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren istočni vjetar na dijelu područja i bura već je i sada polako počet okretat do sredine dana na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti većinom malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka na zadarskom području kretat će se između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra, ponedjeljak, pretežno vedro, stabilno, u jutarnjim satima možemo očekivati slabu do umjerenu buru, potom majstral, odnosno sjeverozapadni vjetar veći dio dana, temperatura zraka sutra i dalje u jednom blagom porastu i stabilno vrijeme uz puno sunca prati nas, rekli smo, gotovo cijeli idući tjedan i doći će naravno i do porasta temperature zraka koji će se osobito osjetiti u drugoj polovici tjedna, ali više ćemo o tome idućih dana. U svakom slučaju do osvježenja je došlo i atmosfera će sad dosta brzo postati sve stabilnija i stabilnija i pred nama su zaista pravi ljetni sunčani dani.
7: Odlično, lijepo je začuti, Igore, što drugo reći nego hvala lijepa i veliki pozdrav vama i riječkoj ekipi.
8: Hvala, pozdrav i vama i do slušanja.
4: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
7: A za one koji su se malo kasnije probudili, odnosno počeli pratiti naš program, i vama želimo naravno kao i svima ostalima ugodno i dobro jutro uz vaš i naš Radio Zadar. Uskoro nam slijedi Dan Gospodnji, pa poslušajmo.
4: Slušaj Zadar.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat ovdje svako svoju priču priča zna.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Danas slušamo odlomak iz Matejeva evanđelja. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagarnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati i dok je sijao, nešto zrnje pade uz put, dođeše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kameno tlo gdje ne imaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade u dobru zemlju i davaše plod, jedno strostruk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici, pa ga zapitaju: zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati o tajstva i kraljestva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima, dat će se i obilovat će, a onomu tko nema, oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunje na njima proroštvo Izajino koje govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti, jer usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše. Što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, a nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj usput zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguša riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje jedan stostruko, jedan 60-struko, a jedan 30-struko. I ove nedjelje s nama je naš Frandrija Bilokapić. Frandrija, dobro nam došli.
1: Dobro vas našao, blagoslovljen dan Gospodnji vama i svim našim slušateljima.
0: Čuli smo odlomak iz evanđelja, pa evo, Isus često govori u prispodobama. Zašto to čini?
1: Doista Isus često govori u prispodobama, naime on je svjetsku literaturu kao možda nitko obogatio prispodobom. Bog je, stvarajući ovaj svijet, svoj kod, svoj zapis utisnuo u sve što postoji. Ono nosi njegov trag, sjeme nosi njegov trag, voda nosi njegov trag, čovjek nosi trag, Boži sad da to dalje ne obrazlažemo. I onda prispodoba je veoma zgodna, ona je najprije pamtljiva, lako se može zapamtiti, a ona polazi od poznatog prema nepoznatom, od iskustvenog, ono što je naše iskustvo, ona nas dovodi on kraj iskustva, i ona nas dovodi u, zapravo recimo tako, novo iskustvo. Tako Isus govori danas o prispodobi sjemena posijanog u zemlju i cijelo 13. poglavlje je 7 Isusovih prispodoba koje su tamo prisutne. On navješta kraljevstvo nebesko, on navješta kraljevstvo nebesko danas u slici sjemena. Sjeme u sebi nosi moć, nosi život, još nije očitovan. Tako svaki od nas nosi život u sebi koji se još nije u punini razvio. Isus želi upravo to sjeme pokrenuti u nama, želi topliti u nama, želi natapati u nama ono po čemu smo slični Bogu, da rastemo i da izrastemo do sve punine. I danas Isus dakle govori o sjemenu, govori o tlu, govori o plodu.
0: Kako smo evo i pričali, recite nam nešto i o sijaču i o sjemenu.
1: U ovoj prispodobi sijač je sam gospodin Isus, on je također sjeme koje sebe, svoje božansko ljudsko tajstvo, po riječi sije u tlo, a tlo su naša bića. Tlo je ono koje je sposobno primiti to sjeme, primiti božansku istinu, primiti samoga Boga u nama. I što sad radi sjeme u zemlji? Sjeme se ugnijezdi u zemlji, ono se sjedinjuje sa zemljom i zemlja, kiša, sunce, toplina, sjaj se nekako akumulira u tom sjemenu, sjeme se sa svime sjedinjuje i ono daje zemlji da počinje postojati kao izdanak, da počinje postojati kao lica, kao cvijet, kao plod. Također i ono akumulira sunce, ono akumulira zrak u sebe, ono sjaj u sebe, također drvo nosi u sebi sunčani sjaj. Dakle, sunce i vlaga i kiša i zrak i zemlja u zemlji uskrisavaju, oni postaju živi. Ono što nije živo, sjeme daje zemlji život. Evo tako, riječ Božja posijana u naše biće, posijana u naše srce, ona se s našim bićem sjedinjuje, ona se sjedinjuje s našom ljudskošću i našoj ljudskosti daruje novi način postojanja. Zapravo naša ljudskost po tom sjemenu, po Isusu Kristu, po njegovu duhu, po njegovu životu biva preobraženo i prerasta u kraljevstvo nebesko, biva oživljeno da postoji na nov način, da postoji na Božji način. Zato je važno primiti to sjeme. Zato je važno biti doista plodna zemlja, jer Isus govori danas kako sjeme pada na četiri vrste tla. Prvo padne usput, dolaze ptice i odmah odnesu to sjeme, ono ne donosi rod. Zatim pada na kamenito tlo, ne može pustiti korijena, ne može se sjediniti sa zemljom, ne može se sjediniti sa vlagom. Ta sunce koje ga grije, premda je blagotvorno, ono ispija tu vlagu i sjeme se suši. Zatim ne možete donijeti roda. Nakon toga to sjeme, treće sjeme pada u trnje. Trnje su naši poroci, trnje su naši planovi gdje se mi ne damo, nešto je u nama jače, da ne damo Božjoj istini da u nama raste, da ne damo da se razvija u nama Božja riječ, da se u nama razvija praštanje, ljubav, da se naše ljudsko pretvara u Božje, nego naše ljudsko se pretvara u naše planove, kako ćemo ovo, kako ćemo ono, kako ćemo pretvoriti svoj život u svoj posjed, u svoj novac, kako ćemo pretvoriti svoj život u užitak, kako ćemo pretvoriti svoj život često puta u ispraznosti i to sjeme ne donosi dakle rod ako je previše trnja u nama i ako taj korov zapravo uništava sjeme, onoga guši. Evo sad dolazimo do toga četvrte vrste tla, a to je dobra zemlja. Ona donosi rod.
0: Poslušajmo glazbeni broj pa ćemo nastaviti dalje.

0: Što znači biti dobra zemlja i donijeti obilat rod?
1: Dobra zemlja znači biti otvoren za ono što Gospodin govori, biti otvoren za njegov život, primiti njegov život, kao što sjeme u sebi, rekoh, nosi zarodak, izdanka zarodak, klice zarodak, biljke, sjeme u sebi nosi cijelu plantažu, neizmjerno bogatstvo, neizmjeran život ono nosi u sebi, ali ono treba tlo. Tako naše srce, ako primi s povjerenjem Božju riječ, ako se dadne oblikovati Božjom riječi, ako dopušta da nas prodahne Božji duh i njegovo sveto djelovanje, onda doista naše se ljudsko pretvara u Božje. Kaže, zaista ono koje pada na plodno tlo, ono donosi rod, trostruk, jednom stostruk plod donosi. Naime, ovo naše malo života, malo vremena ovdje, ono biva preobraženo, ono prerasta u Božje, prerasta u ljubav, prerasta u ono Božje biti koje nikada ne prestaje. Taj sijač, kako sam već kazao, jest Isus i on sije sebe, on daruje sebe, on daruje od sebe, a čovjek je onaj koji je čežnja za drugi. Čovjek je ono biće koje ne može biti sretno bez ti. Čovjek je biće koje čezne za ljubavlju. I upravo uz Isusa pronalazi ono što duboko traži na različitim mjestima. Naš život se uz Isusa mijenja. Naš život se uz Isusa preobražava. Već sada ovdje negdje dotičemo vječnost, dotičemo zapravo svoju proslavljenost. Zato Isus kaže na kraju današnje prispodobe, tko ima uho da čuje, neka čuje. Naime, ovo nije neki prijezir, ovo nije prijekor, ovo je poziv obratite se, ovo je poziv povjerujte, ovo je poziv otvorite se riječi Božjoj, dopustite da se sjedinite kao zemlja sa sjemenom, da se sjedinite sa Duhom Božjim, da se sjedinite sa dobrim i onda vaše biće biva uvijek veće i naše biće može biti uvijek veće samo uz Gospodina, a mi zatim većim uvijek težimo. I zato je kršćanin dirnut sijačem koji sije u njega dobro sjeme. On je dirnut Bogom koji se želi s čovjekom sjediniti. Ono Božje ne uništava naše, kao što sjeme ne uništava zemlju. Zemlja ostaje, ali ona omogućuje da to sjeme raste i ona, kažem, uskrisava, tako i mi dodirnuti Bogom. Naše malo postaje zaista obogaćeno, postaje velebno, postaje vječno. Zato su Isusove prispodobe govor o onome što u nama već jest, a još nije. Već jest jer postoji kao sjeme Bog u nama, ali još se nije razbilo to sjeme do sve punine. I zato je važno biti otvoren Bogu da se čovjek, naše ljudsko, razvije do sve svoje punine, do zajedništva s Otcem, sa Sinom i Duhom Svetim.
0: Frandrija, hvala što ste i ove nedjelje bili s nama i s našim slušateljima.
1: Hvala vama, hvala slušateljima.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Više od radija. Slušaj Zadar. HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: A uz ovaj veseli ljetni valcer stigli smo do 9 sati i sa nama je Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Bez električne energije veći dio jučerašnjeg dana bila su brojna mjesta južnog podvelebitskog kraja. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja, Slivnica Donja, a od jutros i otok Olib te mjesto Brgulje na Molatu. Elektra kao uzrok navodi kvar na dalekovodu.
1: Vijesti.
2: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Kiša je dala ruke i to sve skupa bolje izgleda. Sad kiša je upravo prestala padat. U kontaktu sam sa zračnim snagama, oni će čim se malo podigne, odnosno kako je pala, usred velike kiše pala velika magla, pa ćemo očekivamo za jedno sat i po iz zraka dva kanadera koji će nam i vidjet malo požar ovu južnu stranu koja nas ovako muči, da vidimo kako to sve skupa izgleda iz zraka. Mi ćemo prije njih pregledati s dronom, da vidimo što možemo tu raditi i koliko je stvari kiša dala ruke. Padala je, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
2: U gašenju su lakše ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato.
4: Vijesti.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Otprije poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Vremenska prognoza.
2: Nakon što je tijekom noći kišilo, sada je pretežno sunčano, a temperatura zraka u Zadru je 23 Celzijeva stupnja. Puše slaba bura, od sredine dana zapuhat će sjeverozapadni ili jugozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Nadamo se da će požari biti pod kontrolom, da će ih biti što manje ovo ljeto, jer doista velika vrućina je bila, a onda vjetar i čak i grom može uzrokovati bar onda ljudski faktor, isključimo i ljudi, pazite.
2: Je, ove godine nam je baš, zapravo gromovi su najveći problem, munje, gromovi kao uzrok.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Još jednom dobro vam jutro, ima vas dosta, ja vjerujem, pa ja spadam u njih koji su malo rano legli jutros, pa se polako budimo, a nadam se da vas onda prati Radio Zadar. U nastavku će nas malo ćemo poslušati par razgovora, dočarati dio atmosfere koja je bila sinoć u Kapetanskom parku gdje je odigrano finale Zadarske ljetne košarkaške lige. ali i o drugim stvarima, jer sugovornici su bili sa raznih područja i vjerujem da vam neće smetati zvuk i raketa nakon osvajanja, pa zvuk glazbe, jer razgovor se itekako dobro čuje. Ostanite uz Radio Zadar.

0: za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
3: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
4: Dubrovnika, Pule,
3: Zadra,
4: Splita i Rijeke.
3: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
4: Ponedjeljkom od 20 sati.
5: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: obzirom da Olibi Brgulje još uvijek nemaju zbog kvara na 35 kilovoltnom dalekovodu električne energije, informacija Starigrad, Seline, Slivnica Gornja, Slivnica Donja bili jesu bez struje za sada, prema riječima Marijana Bašića, voditelja pogona Elektre Zadar iz Posedarja. Ekipe jesu na terenu, za sada stanje u Starigradu i Selinama je zadovoljavajuće, još se očekuje da će u toku jutra i Slivnica Gornja i Slivnica Donja dobiti električnu energiju, a dobit ćemo i čovjeka zaduženog za otoke, pa vas pravodobno informiramo.
1: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Sata u sat.
3: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
2: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
3: Vijesti Radio Zadra.

0: Moramo prekinuti ovu lijepu pjesmu jer naravno narod zanima što je sa električnom energijom na područjima koje smo spominjali. Naš gost, naš načelnik Starigrada je na liniji, gospodin Marin Čavić. Dobro jutro prije svega.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Eto, recite mi, situacija od jučer nije dobra, kakva je sada situacija? Znamo da je dosta ekipa na terenu, kako se sve to skupa odvija?
1: Pa evo, od jučer usred grmljavinskog nevremena došlo je do kvara na dalekovodu, pa je došlo nažalost i do prekida u opskrbu električnom energijom. Evo, jučer smo imali prekide, još to uvijek traje. Prema informacijama iz HEP-a što sam dobio, probali su nekako na dijelove uključivati, nažalost nisu mogli svi dijelovi općine imati, tako da ne su pojedini dijelovi općine imali prekid još jučer, pa evo skroz do jutros. Prema informacijama od HEP-a, odnosno direktora, na terenu su sve ekipe i sad u dogledno vrijeme, nadam se što prije, će se stabilizirati situacija.
0: Znači, radi se i o Starigradu i o Selinama.
1: Da,
0: i
1: da,
0: kakva
1: da.
0: Je situacija prema Paklenici gore?
1: Pa evo, to je isto jučer bilo u prekidu, tako da evo, ja se nadam da će sad to profunkcionirati. Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava, jer smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, da se tako izrazim, na tom treba poraditi, jer jednostavno ovo nije ugodno zbog turisti i ostali.
0: Naravno, kada je točno nestalo električne energije jučer?
1: Pa jučer negdje oko 2 sata je nestalo, s tim da je onda jedan dio imao, zapadni nije, pa i kasnije to uključen je zapadni dio, drugi dio je izbačen, tako da je.
0: Da, doista.
1: Ne bi se informacija, ovi tehnički, evo, HEP može ja dobivam ono i vama prenosim što ja dobijem od njih.
0: Da, doista nezgodno, naravno, i to usred sezone kada je inače potrošnja povećana, a i eto, i hrana se kvari, a i sami ste rekli nije ugodno, ali dobro, bitno je da se to što prije sanira. Znači, eto, imate radnu nedjelju, u kontaktu ste sa ljudima iz Elektre Zadar, pa nadajmo se što skorijem rješenju.
1: Je, nadamo se, mislim da će to biti ubrzo riješeno.
0: Eto, hvala vam što ste odvojili vrijeme, znam da ste u gužvi. Eto, s nama je bio Marin Čavić, načelnik općine Starigrad.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Stigli smo i do 10 sati, vrijeme je za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme oko 14 sati uzrokovalo kvar na dalekovodu, pa je bez električne energije podvelebitsko područje Starigrada, Selina, Slivnice, Gornje i Donje, a potom se isto dogodilo i na otoku Olibu te mjestu Brgulje na Molatu. Stanje još nije potpuno normalizirano, kazao je za Radio Zadar načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
3: Jučer smo imali prekide, još to uvijek traje. Prema informacijama iz HEP-a, probali su nekako na dijelove uključivati, nažalost nisu mogli svi dijelovi općine imati, tako da ne su pojedini dijelovi općine imali prekid još jučer, pa evo skroz jutros. Na terenu su sve ekipe i sad u dogledno vrijeme, nadam se što prije će se stabilizirati situacija. Nažalost, evo, to je usred turističke sezone, nam se to dešava, mi smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, da se tako izrazim, na tom treba poraditi, jer jednostavno ovo nije ugodno zbog turisti i ostalih.
1: Vijesti.
2: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još nije pod nadzorom, no kiša koja je tijekom noći pala na tom području pomogla je gasiteljima u zaustavljanju širenja vatre. Gori gusta borova šuma na nepristupačnom terenu. Požar je dug 4, a širok i više od 2 km. Sve vatrogasne snage su na terenu te očekuju dolazak kanadera, a tijekom dana stići će i pojačanje s kontinenta.
4: Vijesti.
2: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Sport. KK Sukošan obranio je naslov te je i ovogodišnji prvak Zadarske ljetne lige. U finalu su na Kapetanskom nadigrali Voštu rezultatom 72-69, a treće mjesto osvojili su Zaratini Foša koji su bili bolji od Gorice.
1: Vijesti.
2: Francuska i Španjolska te Engleska i Argentina. To su polufinalni parovi svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi par igraće u utorak, a drugi u srijedu. Zadnje dvije utakmice četvrtfinala odigrane su sinoć. Engleska je nakon produžetaka slavila protiv Norveške 2-1, a Argentina također nakon produžetaka protiv Švicarske 3-1.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva, poslije kiše tijekom noći danas je pretežno sunčano. Puše slaba bura, od sredine dana zapuhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: 10 sati i četvrta minuta počela je teći nakon ovog glazbenog broja koji ide iza mojeg obraćanja, rekli bi naciji koja nas sluša. Naravno pozdravljam vas za sve vas koji se ovako malo kasnije uključite. Čuli ste i u vijestima, Zadarska ljetna liga je gotova i čućete jedan lijepi prilog o toj ligi. Doista je bila veličanstvena atmosfera jučer na Kapetanskom. Pa ostanite uz Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupiti virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Dance, rock, shake, pop. Move it all around, girl, just don't stop. Hey, Mr. DJ. All right.
2: Here we go. Music make you lose control. Music box.
3: Everybody. Get ready.
4: Subotom i nedjeljom od 13.15.
5: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
6: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
7: Zadarska ljetna liga je gotova. Bilo je 16 dana, 22 utakmice.

0: I za kraj će biti Tomislav Kabić ispred organizacije Zadarske ljetne lige. Pa poslušajmo.
1: U nastavku programa najprije isprike zbog glazbe, zbog šušura, ali gdje se skupilo oko 1200 gledatelja na Zadarskoj ljetnoj košarkaškoj ligi, to nije ni čudo. Zato isprike primite. Moj prvi sugovornik je naš gradonačelnik Šime Erlić. Šime, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u Eter Radio Zadra.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: Eto, prekrasna atmosfera, dobra utakmica, finale se igra između Voštarnice i Sukošana. Samo atmosfera kakva se može poželjeti u ovom gradu.
2: Evo, mislim da je Citadela ovdje kapetanski, da je ostvario ovaj svoj cilj koji smo imali sa dečkima u organizaciji ljetne lige. Napravili su ogroman posao, zahvaljujem se, čestitam na stvarno vrhunskoj organizaciji kroz, evo, zadnjih tjedana koliko se ovdje liga organizirala. Mislim da je bilo puno popraćenih kvalitetnih utakmica. Navratio sam i sam, povremeno došao, vidio. Atmosfera sve kako bila dobra. Ovo večeras je stvarno veličanstveno. Preko 1000 nešto ljudi. Navija se zdušno. Navijači odmah oko igrališta. Baš jedan super ugođaj za košarku, promociju sporta u jednom jedinstvenom ambijentu ovdje na Bedemu, na Citadeli našoj. Puno dobrih stvari, s jedne strane zaživjela Citadela, s druge strane igra se odlična košarka, promovira se košarka, rađaju se možda i neke nove nade, neki novi klinci koji će igrati košarku i to je super.
1: Da, dobro ste rekli, zaživjela je Citadela, što znači da nije ovaj prostor i sadržaj isključivo za sportska natjecanja, nego nudi mnogo, mnogo toga, ovisi naravno o entuzijastima kao što su organizatori ljetne lige, tako mogu biti koncerti i bilo koja druga kulturna ili sportska ili bilo koja priredba.
2: A je, cilj je dakle da nestaje program na Citadeli, da stalno nešto ima. Ona je pogodna praktički za sve što se organizira u duhu koncerata, sportskih događanja, projekcija, kulturnih različitih događanja, sporta i tako dalje. Znači, kogod da neku inicijativu prema gradu, dobrodošao je sa događanjima na Citadeli, jer je stvarno jedinstven prostor i bude super atmosfera, tako evo, i podrška svima koji daju određenu inicijativu, mi ćemo kogod to nastaviti podržati. I evo, spremaju se i neki koncerti ovdje u organizaciji turističke zajednice, tako da bit će živo na Citadeli.
1: Eto, hvala vam lijepa na razgovoru, nastavite gledati jer za vas, cijenjeni slušatelji, ovo je snimljeno u trenucima kada počinje posljednja četvrtina, a nećemo otkriti za koga gradonačelnik navija. Navija za fair play i lijepu utakmicu, pa idemo je ispratiti.
2: Tako je, tako je. Samo fair play, nek se završi kako treba, gušće gledati.
1: I dalje je naravno šušur ovdje. Šušur je dolje u Ribljem, sviraju, pjevaju. Ovdje je preko 1200 ljudi, ali uspjeli smo mi izvući jednog pravog džokera iz rukava, našeg legendarnog Roka Stipčevića. Rok, dobra ti večer.
3: Dobra večer i vama.
1: Još uvijek je u tijeku finalna utakmica, atmosfera izvanredna, podsjeća na one dane. Pa eto, Premijer Liga se može možda i postidjeti broja navijača koji gleda ovo finale, a što gleda u Premijer Hrvatskoj Ligi.
3: Pa evo, super usporedba, mislim da je Alpa. Vrlo, vrlo organizirano i dobro pripremljeno. Utakmica je ne samo za mene, mislim da svakog trenera s guštom da se pogleda. Jako sam sretan da Zadar ima ovako nešto, jer ovoliko energije, ovoliko nekog entuzijazma i zaljubljenosti, mislim da ne postoji još mjesto na svijetu koje može ovo prirediti.
1: Da, prošli ste u karijeri svašta, ali uvijek spominjem Bolonju, koja je grad gdje je košarka broj 1. Eto, sjećam se jedan turnir kada je Jack Galanda bio, kad je čuo iz Zadra, kaže idemo zvati Roka, nazvali smo, čuli smo se. Ovo jesu više manje školovani igrači, tako da je ne iznenađuje, ali doista skupiti oko 1200 ljudi ovdje organizatorima stvarno kapa do poda.
3: Pa čestitam svima na organizaciji, čestitam apsolutno svima i navijačima, jer mislim da čak i više od 1200 ljudi, ali da se vratim na prethodnu temu što ste rekli, Bolonja, Atena i Zadar, mislim da su to tri meke europske košarke. Sreću sam imao da sam igrao u Bolonji, pa znam koji je to rivalitet između Virtusa i Fortituda. Mogu to stvarno povući paralelu sa Zadrom. Giacomo Galanda je legenda talijanske košarke, veliki moj prijatelj i izuzetno mi je drago kad smo se čuli telefonski, kad nam me nazvao, odnosno kad ste me nazvali, da ću sve

0: sebe da ga do godine dovedem tu, da vam pokažem što mi u Zadru možemo organizirati.
1: Puno je između vas, naravno, igrača koji su proputovali Europu, igrali. Imate potrebnog iskustva za pomoći ovom gradu, jer morate se vjerojatno složiti sa mnom da ovakva situacija trenutno ne može ostati, da ovaj grad zaslužuje ipak više što se tiče košta.
0: Pa je, zaslužuje više, mora više. I mislim da hoće više. Svi mi bivši igrači jesmo tu za pomoć i dat ćemo uvijek sve od sebe, makar se to često i ne zna, možda je to do nas samih da ne želimo da se zna, ali pomoćemo u svakom trenutku sa spajanjima, sa poznanstvima, sa informacijama, sa znanjem. I evo, ja mogu samo reći u svoje ime da sam ja tu za pomoć bilo kome ko ima dobru volju, želju i ovakvu energiju. Ja sam uvijek prvi za pomoć.
1: Eto, Rok, hvala lijepa, moramo se vratiti utakmici jer izgleda da je Sukošan došao, čini mi se, čak na neriješen rezultat, pa idemo pogledati posljednjih 5 minuta.
0: I puštam, idemo pogledati. Hvala.

0: Ljeto uz Radio Zadar.
1: Eto, sada je utakmica i završila, konačno imam ljepši spol. Sa nama je Lucija, ja je poznam kao Perica, davno smo bili na turniru. Lucija, dobro ti večer.
2: Dobro večer, Berto.
1: Kako si ti doživjela? Finale izvanredno.
2: Predivno je bilo, ovoliko mladih, svaka čast organizaciji.
1: Vjerujem da si i ti oduševljena kapetanskim, kako je uređen, bit će i drugi sadržaja ovdje, ne samo sporta.
2: Stvarno je predivno, nema što reći.
1: Koncerti, pa da koncerti malo sve. Zaplešeš.
2: Ma zaplesati za sve.
1: A je li voliš sendiše plesati?
2: Ne volim, a ko ne vole?
1: To vole svi, a malo ih se svira.
2: A malo ih se svira, je li vi volite?
1: Kako ne, za Boga, pa to je prvi kontakt sa osobama koje ti se svide da zamoliš za ples.
2: Slažem se.
1: Luce, uživaj, uvijek te gledam kao trener, malu. Dok si igrala, a imamo mi i Nelu, isto koja je bila mala, sad je moje visine. Nela, dobro ti večer, prije svega. U Eteru Radio Zadrasi, to ćemo emitirati naravno danas, kažem danas jer je nedjelja sutra, pa neka sad misle kako žele. Nela, košarku si trenirala, košarku očito i dalje voliš, makar gledati.
3: Evo, došao sam malo podržati ovaj event i stvarno odlična organizacija, bravo organizatorima i prvenstveno odlična košarka.
1: Da, odlična utakmica je bila, eto, spomenimo na kraju da je Sukošan osvojio ovu zadarsku ljetnu ligu, jedna interesantna utakmica do samog kraja. Nela, baciš li ti malo basket i dalje?
3: Slabo. Tu i tamo s curama se nekad nađemo, ne toliko kako prije.
1: Sada su drugi prioriteti.
3: Da, upravo.
1: Eto, uživaj Nela i svako dobro.
3: Držite se, čao.
1: A red je da pozdravimo i jednog od sudionika. Još uvijek nisu proglašeni nagrada, ali mislim da će biti MVP. To je naš Šime Lisica koji je igrao za Sukošan, pobjednika ovogodišnje Zadarske ljetne lige. Šime, najprije čestitke i teška utakmica za vas. Uglavnom ste stizali, ali niste se predali.
4: Znači, teška utakmica, u jednom trenutku sam stvarno pomislio da moram izgubiti utakmicu, ali oni su ostali bez snage u zadnjoj četvrtini. Mali Tončinić i ekipa, svi smo obrano digli ovo i izvukli pobjedu nekako. Ne znam kako, ali smo izvukli.
1: Nije bilo ni lako ova četiri vikenda igrati.
4: No, nije bilo lako. Prvo, parina. Drugo, igraš po suncu, igraš po betonu, moraš igrati 40 minuta, to jest ja moram igrati 40 minuta ako želimo dobiti ove utakmice. Ali eto, izvukli smo čestitke momcima iz Vrtanice, ali čestitke i našima iz Sukošana, baš smo se borili ko lavovi, evo, obranili titulu.
1: Bravo, još jedno čestitke, evo, u ovim trenucima počela je i kiša, pa nam je pustilo da završi utakmica.
4: Da, hvala Bogu da je pustilo i da smo osvojili.

0: Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Govornici prije su hvalili organizatore, pa onda je red da porazgovaramo i sa glavnim i odgovornim. Tomislav Kabić je u našem eteru. Tome, dobro ti večer.
2: Dobro večer, Berto. Eto, pozdrav svim slušateljicima i slušateljima. Evo, završila je osma naša revitalizirana Zadarska ljetna liga, prva na Kapetanskom, i evo sada na kraju mogu reći da je polučila uspjeh. Jednostavno, hvala svima koji su ih 11 dana došli na Kapetanski. Kapetanski je dobio novo ruku, zahvaljujući grad do Zadru, Sunset Media Festivalu. Mi smo skupa s njima u suradnji odlučili se da evo ovaj teren napravimo kao unikatnim, kao i je na bedemima za UNESCO-vom zaštitom. Ljudi su ponovo prihvatili Kapetanski kao dvorište poluotoka, odazvali se, ja zahvaljujem svakom posjetitelju ovih 11 dana, svim sudionicima, navijačima, njihovima, trenerima, čestitam Sukošanu na uzastopno dvostrukoj titili obrane naslova, Voštarnici koja je ponovo došla do samog kraja, eto bili su korak do, ali jedna odlična ekipa ove godine, mlada, potentna, tako da ja se za njih ne bojim u budućnosti. Nažalost, evo, kiša nas je malo na kraju poremetila, međutim, i to su draži ljetne lige i to je ono što ljetna liga je, i kažem vam, nadam se da je Kapetanski sad jedna duža destinacija za ljetne lige i da mladi ljudi dolaze, novi generacije koji će preuzeti u palicu, i to će biti najveća nagrada za mene, klub, našu generaciju koja je ovih 8 godina ovu ljetnu ligu vratila na scenu.
1: Da, Diadora vuče mnoge stvari, pogotovo humanitarne, povlači, nije u interesu isključivo rezultat ligu koju ćete igrati, nego jednostavno pokušavate, kako bi Dalić rekao da je bucao, vi pokušavate razbucati zadarsku košarku u pozitivnom smislu.
2: Pa gledajte, mi kad smo se osnovali 2018. stvarno je bilo jedno ustalo vrijeme u košarkaškom smislu u gradu Zadru, i tada smo nekako potrebu osjetili da pokušamo nešto konstruktivno, pozitivno, novo napraviti. Mislim da smo tada polučili uspjeh. Trajati 8 godina kao mladi klub sa mladim ljudima nije jednostavno. Ja sam na to iznimno ponosan, pokušavamo puno toga. Mi smo startili da je košarka samo sredstvo našeg okupljanja, a da interes je šire društveno sudjelovanje, naš aktivizam, i da mladim ljudima pokažemo nešto, damo određeni sadržaj na koji će se oni opet, ajmo reći, zaljubiti u tu košarku ili ostati u njoj. Tako da mislim da sa svakom novom ljetom ligom, sa svakim našim Diadora okupljanjem, sa svakom našom sezonom, da mi svoj cilj ostvarujemo, i to je ono što nas drži na okupu. I kažem vam, rezultat stvarno prioritetna nikad nije bio, normalno da pokušavamo raditi što bolje, i mogu najaviti da stvarno Diadora će dati svoj obol u daljnjem životu zadarskoj košarke kao što je dala do sada.
1: A sama ljetna liga je pokazala, jer ovaj broj publike, spomenuo sam par puta do sada, mnogi bi premijer ligaši dali ne znam što da imaju ovaj broj publike u tri utakmice, a ne u jednoj, kao što je bilo večeras ovdje.
2: Pa evo, Berto, što ste rekli, kao danas je bilo preko 1000 ljudi, u biti koliko je moglo stati, došlo je ljudi, ja se stvarno srca zahvaljivan, jer da nema njih i da nema interesa za ovim, jednostavno ne bi smisla bilo to ni raditi. Najviše što vesele djeca, jučer smo imali radionicu sa sportskom psihologinjom, pozdravim naše Juri, koja je napravila za djecu sportsku psihologiju i radionu kako na jedan zdrav način prihvatiti košarku i sport općenito, tako da to su neke stvari koje želimo implementirati kao jedan moderan novi sadržaj zdravi u sportu, a naravno tu je naš KK Zadar koji je jedno brend i koji okuplja sve nas oko njega. Nosimo to, je eto, na dolazeću sezonu i sad hrvatsku reprezentaciju koji dolazi Zadar, to je ono što Zadar može izgenerirati, a to je i ljetna liga koja pokazuje, mislim da niko u Hrvatskoj ne može na otvorenoj sceni, evo i pod kišom, okupiti preko 1000 ljudi na jednom vanjskom terenu. Tako da mislim da eto, zadržavamo s tim epitet grad košarke, ali na tome trebamo dalje nastaviti raditi. I kažem još jednom hvala svim partnerima, sponzorima, gradu Zadru, i kažem, dokle god bude ovako suglasje, ovi projekti će živjeti, ali najviše za naš pomladak.
1: Eto, a hvala tebi Tome, naravno i svim tvojim suradnicama i suradnicima, jer sam ne možeš izvući ništa. A ovo je bilo veličanstveno, i početak i kraj, i vrlo, vrlo interesantno finale, što je vrlo bitno za utakmicu, rekli bi na jednu loptu i odlučilo finale, i hvala Bogu fair play je bio. Završetak kakav se može poželjeti.
2: Kažem vam, osim svega ostalog, kvaliteta košarka je na zavidnom nivou, tako da ima primjer ligaških, proligaških igrača, mlađih kategorija, svih klubova i Zadarovih i tako dalje, tako da mislim da je bitno tu da naglasimo kvalitetu košarke. A ovo, Berto, hvala ti što si mi stavio napomenu, ne da ja ne bi mogao bez njih, nego biti, ja sam samo tu ajmo reći, prvi među jednakima, dečki, cure, ovo sad godine što zrade, ja im se jednostavno divim, zahvaljujem se i oni su ti koji, zbog koji živi ovo sve, tako da ja im se ne mogu dovoljno odužiti nikada. To mislim da smo napravili neki zalog za budućnost i nadolaze nove generacije, mi ih vidimo kroz našu organizaciju i to je najveći uspjeh i ljetne lige i košarkaškog kluba Gradova.
1: To još jednom hvala Tome na razgovor.
2: Hvala Berto vama.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Sata u sat.
3: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
2: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
3: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Veliki dio podbelebijskog područja, ali i pojedini zadarski otoci ušli su u drugi dan bez električne energije. Jučerašnje ljetno nevrijeme i udar groma izazvali su teške kvarove na dalekovodima, ostavljajući tisuće mještana i njihovi gosti u potpunom mraku. Više o tom zna Mario Salopek, direktor Elektre Zadar, a s njim je razgovarao Filip Matijević.
1: Jučer, negdje ne znam, oko 2 sata, bilo je nevrijeme na pod Velebitskom kanalu tamo i u onom nevremenu su nam trajao taj dalekovod koji napaja TS-35 KV Seline, gdje jednostavno usred te grmljavinske nevremena je došlo do kvara. Što s te strane, što od strane i od Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara. Tako da smo jučer cijeli dan se bavili time, danas smo skupili ekipe za ovaj veliki dalekovod, evo trenutno su u tijeku radovi da se to sanira i nadam se, recimo, do podne da bi to trebalo biti napravljeno.
2: A to je dakle, prvo je ostao pod Velebitsko područje, ovo stari grad Seline, a onda se, jel se to proširilo kasnije na Olib i Brgulje?
1: Jučer, ono što je bilo jučer, ono po noći nevrijeme, to je posljedica tog nevremena. Dakle, ona prvo je posljedica onog nevremena jučer što je bilo, ne znam, oko podne, 1-2 jučer u tom pod Velebitskom području. A ovaj dio vezan uz otoke, to je bilo noćas u ovom nevremenu, to smo jutros. A znate, to je problem, dogodi se kvar na dalekovodu dok prvo detektirate gdje je kvar, znači je trastao i nepristupačna, jednostavno treba detektirati kvar. Onda kad se to detektira, onda se ide u pristupačno, dakle saniranje tog problema.
2: Jasno. Je li saniran, je li otklonjen kvar za otoke?
1: U ovom trenutku se sanira, bit će riješeno uskoro, vjerojatno, ako i nije, eto tako da.
2: A ovo dakle očekujete što se tiče podvelebitskog područja do podneva da bi se trebalo riješiti?
1: Očekujem, dakle kvar su detektirali, otišli su na teren, sve ekipe koje imamo su tamo, dakle vrlo nepristupačan teren, daleko od i od auta treba jedno 500 metara, 400-500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti, stvarno treba odraditi to tako da evo napravit ćemo sve što možemo da to bude što je prije moguće i da se normalizira napajanje tog područja električnom energijom.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija. Radio.

0: 11 sat je, vrijeme je da opet čujemo Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme sredinom dana izazvalo je kvar na dalekovodu koji električnom energijom opskrbljuje podvelebitsko područje. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja, Slivnica Donja i dalje imaju probleme s isporukom. Osim primarnog, stradali su i alternativni pravci opskrbe, a rad na glavnom dalekovodu je zahtjevan jer se on nalazi na nepristupačnom terenu. Ipak direktor Zadarske elektre, Mario Salopek, normaliziranje napajanja očekuje oko podneva.
3: Usred te grmljavinske nevreme je došlo do kvara. Što s te strane, što od strane i od Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara. Tako da smo jučer cijeli dan se bavili time, danas smo skupili ekipe za ovaj veliki dalekovod, evo trenutno su u tijeku radovi da se to sanira i nadam se, recimo, do podne da bi to trebalo biti napravljeno. Vrlo nepristupačan teren, daleko od i od auta treba jedno 500 metara, 400-500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti, stvarno treba odraditi to tako da evo napravit ćemo sve što možemo da to bude što je prije moguće i da se normalizira napajanje tog područja električnom energijom.
2: A u noćašnjem nevremenu bez opskrbe su ostali otok Olibi, mjesto Brgulje, te se i taj kvar otklanja, potvrdio je Salopek.
1: Vijesti.
2: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, čemu je pomogla i kiša. Uz požar na Korčuli sinoć je gorjelo na još tri mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima, u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su ugašeni. Gorjelo je u Šibensko-kninskoj županiji, požar kod Vodica ugašen je sinoć, a onaj kod Grebaštice lokaliziran je jutros, te se nastavlja sanacija i osiguranje mjesta. Gorjelo je u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telašćica je lokaliziran. U protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija u kojima ih je bilo angažirano više od 1000.
4: Vijesti.
2: U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026. Zadar inspekcija jučer u Zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine.
1: Vijesti.
2: Sport. Mladi zadarski atletičar Jakov Pjaca, član AK Fortius, ostvario je novi veliki uspjeh u karijeri. Na prvenstvu Balkana do 20 godina koje se održava u Rumunjskoj Krajovi, Jakov je bacio koplje 71 metar i 11 centimetara te osvojio zlato. Drugi je bio Srbin Branko Pokrajac, a treći Slovenac Luka Zarnik.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 25 celzijevih stupnjeva, toliko je u Kninu, Šibeniku je 26, a u Gospiću 24 celzijeva stupnja. I dalje promjenjivo vrijeme, mada predominantno sunčano. Puše slaba bura od sredine dara, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Vrijeme je idealno, znači, za kupanje popodne. Raščistilo je malo, razbistrilo, bura puše, pa je valjda malo i glave pročistilo i to je jedan recept dobar. Iako se ja neću ići na kupanje, moram priznati.
2: Ali preporuka drugima. Što još ti nije toplo dovoljno?
0: Pa bilo je toplo, ali nisam iskoristio. Aha. Moram opet čekati da se malo zagrije.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Da, treba spomenuti i počelo je jučer prvenstvo Europe za momke do 20 godina. Naša reprezentacija u kojoj participira i Torbarina i Andro Mirčeta pobjedili su Grčku i na najbolji mogući način započeli prvenstvo Europe koje se igra u Ljubljanskim Stožicama. Ostanite vi i dalje uz Radio Zadar, biti će još, nadam se, uglavnom dobrih informacija, ali moramo eto i ovo oko električne energije. Ako bude, kako je rekao direktor Zadarske elektre, do 12, hvala Bogu, riješilo se, jer doista je riječ o jednom vrlo nepristupačnom terenu i tko to nije vidio, a ja jesam u masu navrata, doista nije lako, pogotovo ako se koji stup sruši, pa to treba dizati gore i opreme puno i svaka čast djelatnicima Elektre i vatrogascima pogotovo.

Izdvojit ćemo malo koja događanja se to događaju u Zadru i obližnjim Bibinjama. Večeras u 21 sat u Kapetanskom parku nastupa Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije i Matija Fortuna, dok ljubitelji scenskih izvedbi mogu uživati u mjuziklima u atriju Palače Cedulin. Glazbeni događaji nastavljaju se u sklopu

U 66. glazbenih večeri u crkvi Svetog Donata, gdje nastupa ansambl Capella Pratensis od 21 sat. Što se tiče u obližnjem Bibinju, večeras gostuje Željko Pervan sa svojim stand-up komedijom, show, a u turističko-informativnom centru otvorena je izložba fotografija autora Marka Lorenca Vlaslova, zadarska fotografija, koja nosi posvetu glazbenim večerima u Svetom Donatu.

0: Dok se mnoga djeca danas najčešće okupljaju uz ekrane i telefone, u Sukošanu tineđeri svoje vrijeme provode na sasvim drugačiji način, a to je druženje sa magarcima. U ovom mjestu danas živi oko 40 tovara, a među njihovim vlasnicima je veliki broj djece i tineđera koji su sami odlučili se brinuti o ovim životinjama. Stjepan Dević, sekretar Udruženja za zaštitu i očuvanje tradicije Poprgu i Sukošana, kaže da se posljednjih nekoliko godina povećao broj mladih koji imaju svoje magarce, odnosno tovare. Udruženje je osnovano 2023. bavi se očuvanjem lokalne tradicije, uzgojem tovara i naravno organizacijom tradicionalnih trka tovara koji se u ovom mjestu održava od 68. godine. Dević se prisjeća da je nekada njegova obitelj bila gotovo jedina u Sukošanu koja je imala magarca, a zatim su se, kaže, pojavili i drugi, počeli ih uzgajati i sve se to počelo širiti. U posljednjih 5 godina veliki broj djece i srednjoškolaca kupio je vlastite magarce, ne drže ih zbog poljoprivrede jer ceste jesu napravljene, putevi poljski jesu, već ih koriste za trke, tako da tokom cijele godine vježbaju, svake večeri se okupljaju, jašu ih naravno i druže se sa njima, napravili su im i male štale na privatnim parcelama i livadama gdje drže svoje životinje. A imena kojim su ih dali su doista onako, bar rekli bi, domišljata, vrlo je malo tu imena ljudi jer uvijek se netko može naljutiti pa idu onako u diplomatska imena. Pa ako ništa drugo, puno zdravije nego provoditi vrijeme puno uz ekrane i razne mobilne aparate. Svaka čast djeci u Sukošanu.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Radio.

0: Od presutra 14. pa do 19. srpnja na Dugom otoku održat će se prvo izdanje festivala Dugi otok čudesa, festivala kazališta za djecu koji donosi predstave i kreativne radionice u 6 otočnih mjesta, Velirat, Sali, Žman, Zaglav, Luka i Soline. Festival pokreću Igor Baksa, glumac, redatelj i osnivač Malog teatra iz Zagreba, te Maja Šimić, kazališna pedagoginja, redateljica i osnivačica Dragon teatra iz Zadra, koji već godinama kroz kazališni i pedagoški rade djeluje na Dugom otoku. A ideja ovog festivala je jednostavna, ali važna. Kazalište ne pripada samo velikim gradovima, kazališnim dvoranama i kulturnim središtima, ono pripada i djeci na otoku, u mjestima u kojima se predstave za djecu događaju rijetko, ponekad toliko rijetko da ih se mještani gotovo i ne sjećaju. Zato Dugi otok čudesa nije zamišljen samo kao niz izvedbi, nego kao putovanje. Kazalište ovog puta ne čeka da djeca dođu njemu, ono dolazi njima na rive, trgove, podborove, pred crkve, u školske prostore i male otočne zajednice. Nadahnut svijetom Alise, festival zamišlja Dugi otok kao prostor igre, mašte i otkrivanja. Ova Alisa ne pada u zečju rupu, nego stiže na otok i u svakom mjestu pronalazi novu priču, novi trag, novi ključ i jedno malo čudo koje se uključava upravo ondje gdje djeca žive, ljetuju, čekaju večer i gledaju prema moru.
1: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: 12 sat je, vrijeme je za nove informacije. Filip Matijević sa nama je.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme nije prouzročilo samo požare, nego i kvar na dalekovodu. Zbog toga je bez struje bilo podvelebitsko područje Starigrada, Selina, te slivnice Gornje i Donje. Isto se dogodilo i na otoku Olibute u mjestu Brgulje na Molatu. Evo što je za Radio Zadar rekao načelnik općine Starigrad, Marin Čavić.
3: Jučer smo imali prekide, još to uvijek traje. Prema informacijama iz HEP-a, probali su nekako na dijelove uključivati, nažalost nisu mogli svi dijelovi općine imati, tako da su pojedini dijelovi općine imali prekid još jučer, pa evo skroz jutros. Na terenu su sve ekipe i sad u dogledno vrijeme, nadam se što prije će se stabilizirati situacija.
2: Uz glavni stradali su i alternativni pravci opskrbe strujom, a na glavnom dalekovodu zahtjevno je raditi jer je on na nepristupačnom terenu. Direktor Elektre Zadar Mario Salopek.
4: Uslijed te grmljavinske nevremena je došlo do kvara. Što s te strane, što od strane i od Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara. Tako da smo jučer cijeli dan se bavili time, danas smo skupili ekipe za ovaj veliki dalekovod, evo trenutno su u tijeku radovi. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti, stvarno treba odraditi to, tako da evo napravit ćemo sve što možemo da to bude što je prije moguće i da se normalizira napajanje.
2: 220 vatrogasaca i dalje se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila.
5: Vijesti.
2: Zagrebačka policija prijavila je 26-godišnjaka u čijem je stanu pronašla 11,2 kg marihuane namijenjene daljnjoj preprodaji i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge. Policija sumnja da je 26-godišnjak nabavio veće količine droge koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu nakon čega ju je prodavao na ilegalnom tržištu.
1: Vijesti.
2: Sport: Francuska i Španjolska te Engleska i Argentina. To su polufinalni parovi svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi će igrati u utorak, a drugi u srijedu. Zadnje dvije utakmice četvrtfinala odigrane su sinoć: Engleska-Norveška nakon produžetaka 2-1. Argentina je nakon produžetaka slavila protiv Švicarske rezultatom 3-1.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme, u Zadru je temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva, toliko je i u Gospiću, dok Knin i Šibenik mjere 27 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, ovo su bile naše zajedničke, rekli bi, vijesti, ako ja ih ovako poslušam dok ih ti urediš i pročitaš. Eto, spomenuli smo ko je po tebi onako najbolji dojam ostao, iako mislim da nema dominantnih, bar ne po rezultatu, evo pa i jučer oba favorita tek u produžecima došli do polufinala. Da li su to Francuzi?
2: Ali Francuzi zasigurno jesu, ali moram reći da mi golica Engleska, Argentina, Falklandsko otoče, bit će zanimljivo. To da. Uvijek ima poseban naboj.
0: Posebno draž, da.
2: Da.
0: Dobre, eto, hvala ti lijepa, želim ti ugodan ostatak dana. A ispratit ćete u svake nove vijesti pa do dnevnika Marija Paleka.
2: Hvala.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Pa poslušajmo par pjesama, a onda poslušajmo i uvijek ono jer moramo učiti kroz povijest, pa ćemo poslušati našu emisiju Dogodilo se na današnji dan, Radio Kalendar, možda nešto i naučimo iz povijesti jer svaki dan nas podsjeća da nismo savladali neko gradivo na pravi način.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-7704. Subotom i nedjeljom od 13.15.
2: Giro po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Mihajlo Fjodorović Romanov, prvi ruski car iz dinastije Romanov, posljednje vladarske obitelji carske Rusije, rođen je 12. srpnja 1596. godine. Za cara je okrunjen 21. veljače 1613. a početak njegove vladavine označava kraj razdoblja ruske povijesti zvanog vrijeme nevolja, prepunog unutrašnjih sukoba, stranih invazija i stalnog smjenjivanja vladara. Mihajlov otac, Fjodor Romanov, kasniji patrijarh Filaret, bio je rodbinskom vezom vezan uz Fjodora I, zadnjeg cara iz dinastije Rurikovića. Kada se 1613. godine sastao sabor na kojemu se trebalo odlučiti tko će vladati Rusijom, boljari, plemići u Rusiji, za cara su odabrali Mihajla Romanova.
3: Rusija je nakon dugotrajnih borbi za prijestolje bila u iznimno lošem stanju. Mladi car tjednima čekao u samostanu udaljenom od Moskve 120 km, dok mu nisu pronašli pristojan smještaj u prijestolnici. Najvažniji zadatak Mihajla bio je sklapanje mira sa Švedskom i Poljskom, koje su tada okupirale znatan dio ruskog teritorija. Nakon višegodišnjih ratova mirovni ugovor sa Švedskom potpisan je u Stolbovu 1617. godine, a s Poljskom je primjer je potpisano godinu dana kasnije u Deulinu. Nakon primirja s Poljskom u domovinu se mogao vratiti Mihajlov otac, patrijarh Filaret, i on je efektivno upravljao državom do svoje smrti 1633. godine. Bilo je to u vrijeme napretka i konsolidacije Rusije. Mihajlo nikada nije vladao izravno, nego je dopuštao drugima da državom upravljaju preko njega. Takva vladavina bila je dobra u vrijeme kada je zemljom faktično upravljao patrijarh Filaret, ali stvari su se promijenile kada je nakon Filaretove smrti uprava prešla u ruke boljara. To dovodi do širenja korupcije. Mihajlo je umro 12. srpnja 1645. godine na svoj 49. rođendan. Bez obzira na slabosti iz zadnje faze vladavine, svom sinu caru Alekseju I. ostavio je uređenu i međunarodno priznatu državu, što 1613. godine, kada je on stupao na prijestolje, nije bio slučaj. Mihajlo je bio prvi ruski car iz dinastije Romanov, koja će vladati Rusijom sve do februarske revolucije 1917. godine.
2: Prvi broj prvih novina na hrvatskom jeziku objavljen je 12. srpnja 1806. godine. Te novine bile su dvojezične, talijansko-hrvatske, objavljivane su u Zadru i nosile

0: su naziv Il Regio Dalmata, kraljski Dalmatin. Bio je to službeni list francuske uprave u Dalmaciji, a odluku o pokretanju lista donio je francuski car Napoleon Bonaparte. Kraljski Dalmatin bio je tjednik, izlazio je subotom na 8 stranica. Tiskan je dvostupčano. Lijevi stupac bio je otisnut na talijanskom, a desni na hrvatskom jeziku. Tiskan je u tiskari Antona Luigija Batare.
1: Kraljski Dalmatin objavljivan je u nakladi od 600 primjeraka, a godišnja je pretplata iznosila 12 mletačkih libara. Objavljivane su službene vijesti francuske uprave, sudske odluke, ali i poučni članci o poljoprivredi, unapređenju gospodarstva i školstva. List je imao propagandistički karakter i bio je sredstvo pridobivanja javnosti za tadašnju Napoleonovu upravu u Dalmaciji. Prvi urednik bio je dominikanac Nikola Dominik Budrović. On je i autor prve novinske vijesti na hrvatskom jeziku. Bile to vijesti iz srpnja 1806. godine o oslobađanju Dubrovnika od crnogorske opsade i radosti građana zbog toga uspjeha. Preseljenjem sjedišta uprave ilirskih provincija u Ljubljanu 1809. godine, Zadar gubi na važnosti, a time i kraljski Dalmatin. Objavljeno je 176 brojeva lista na 1392 stranice. List je bio dosta čitan među hrvatskim stanovništvom i imao je veliku ulogu u rušenju dotadašnjih predrasuda o hrvatskom kao manje vrijednom jeziku, čime je doprinio i buđenju hrvatskog nacionalnog osjećaja u Dalmaciji. Stvorio je i rano hrvatsko stručno nazivlje. Većina riječi nije se zadržala u uporabi. Tada su stvoreni skladnoglasje, harmonija, hitroslovlje, elokvencija, prikazalište, teatar i bogoštovije, religija. Posljednji broj kraljskog Dalmatina objavljen je 1. travnja 1810. godine.
0: Sporazum o Rajnskoj konfederaciji potpisan je 12. srpnja 1806. godine. Tim je sporazumom stvorena konfederacija 16 tadašnjih njemačkih država koje su bile podložne francuskom carstvu i caru Napoleonu. Kasnije se Rajnskoj konfederaciji priključilo još 19 njemačkih država i takva je konfederacija koja je okupljala oko 15 milijuna ljudi Francuskoj davala veliku stratešku prednost u vrijeme Napoleonovih ratova. Sporazumom o Rajnskoj konfederaciji 16 njemačkih država napustilo Sveto Rimsko carstvo njemačke narodnosti, koje je time prestalo faktički postojati. A car Franjo II. Odrekao se carske titule 6. kolovoza 1806. godine.
1: Stvaranjem Rajnske konfederacije, Habsburzi, tradicionalni carevi toga carstva, izgubili su velik dio utjecaja u njemačkim zemljama. Sama je konfederacija stvorena nakon Napoleonove pobjede nad Austrijom i Rusijom kod Austerlica u prosincu 1805. godine. Od njemačkih zemalja na kraju su izvan konfederacije ostali samo Austrija, Pruska, Danski Holštajn i Švedska Pomeranija. Konfederacija je primarno bila vojni savez. Članice su vojno podupirale Francusku, a za uzvrat su pojedinim vladarima dane veće titule, pa je tako Bavarska postala kraljevstvo. Države članice povećavale su svoj teritorij pripajanjem teritorija mnogih malih kneževina. Rajnska je konfederacija zbog toga imala veliku ulogu u okrupnjavanju njemačkog nacionalnog teritorija, do tada usitnjenog na više stotina država i državica, što će olakšati ujedinjenje Njemačke 1871. godine. Na svom vrhuncu 1808. godine u Rajnskoj konfederaciji bila su 4 kraljevstva, 5 velikih vojvodstava, 13 vojvodstava, 17 kneževina i 3 slobodna grada. Nakon propasti Napoleonova pohoda na Rusiju i bitke naroda kod Leipciga, konfederacija se urušila, a mnoge su članice svjesne Napoleonovog poraza promijenile stranu. Rajnska konfederacija formalno je razvrgnuta 4. studenoga 1813. godine.
0: Bitka kod Prohorovke u današnjoj Rusiji bila je odlučna bitka mnogo veće bitke kod Kurska koja je vođena u srpnju 1943. godine. Bitka kod Kurska u povijesti je ratovanja zabilježena kao najveća konfrontacija ratne tehnike u povijesti, a bitka kod Prohorovke, mjesta udaljenog 90 km od Kurska, kao vjerojatno najveća tenkovska bitka u povijesti. Njemačka je vojska 5. srpnja 1943. godine započela operaciju Citadela, kojom je htjela okružiti i uništiti Sovjetsku crvenu armiju kod Kurske izbočine. Ta izbočina bila duga oko 240 km u pravcu sjever-jug i ulazila je oko 160 km na zapad u njemačke položaje. Oružane snage nacističke Njemačke željele su tom operacijom ponovno steći stratešku inicijativu izgubljenu nakon poraza kod Stalingrada.
1: Sovjetska obavještajna služba pravodobno je saznala za njemačke planove i Crvena armija spremno je dočekala njemački napad. Ključna bitka kod Prohorovke zbila se 12. srpnja 1943. godine. Bitka se odvijala na skučenom prostoru u rasponu luka od svega 20 km oko mjesta Prohorovka. Na tom su se prostoru sukobile trupe 2. SS Panzer korpusa i 5. gardijske tenkovske armije. Te su formacije bile osnažene dijelovima još triju armija. U toj bitci sudjelovalo je između 500 i 900 tenkova i jurišnih topova s njemačke strane i oko 900 tenkova i samohodnih topova sa sovjetske strane. Bitka je počela oko 6 sati ujutro njemačkim napadom. Sovjeti su na to vrlo brzo odgovorili protunapadom i Pavel Rotmistrov, zapovjednik 5. gardijske tenkovske armije, ubacio u bitku oko 500 tenkova. Bitka u kojoj su obje strane koristile pomoć zrakoplovstva kao podršku oklopnim snagama trajala je cijeli dan, ali posebno je intenzivna bila do 10.30 ujutro. U tih nekoliko sati sukobilo se više od 1000 tenkova i samohodnih topova na malom prostoru i samo nabijanje tako velikih snaga prouzročilo je velike gubitke. Na kraju dana dio njemačkih trupa uspio je prodrijeti 8 km i sovjetskim trupama prijetilo je okruženje, ali za to njemačke trupe nisu imale dovoljno snage. Procijenjeno je da su u bitci kod Prohorovke obje strane pretrpjele gubitke od nekoliko stotina uništenih i onesposobljenih tenkova i jurišnih i samohodnih topova. Sovjetski gubici bili su veći, ali je Crvena armija kod Prohorovke uspjela zaustaviti njemački napad i potpuno iscrpiti njemačke trupe. Bitka kod Prohorovke bila je važan dio bitke kod Kurska, u kojem je Crvena armija konačno slomila napadačku moć oružanih snaga nacističke Njemačke.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Emisiju su za vas pripremili Gordan Fučkar, Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš, Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Molim okupače da uskoče na frekvencije Radio Zadar.

0: 8 sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Pri temperaturi zraka u našem gradu od 26 celzijevi stupnjeva, isto je toliko u Gospiću, tek stupanj više u Kninu, Šibeniku, Velom Ratu. Došlo je vrijeme da se polako i oprostimo od ovog jutarnjeg programa Radio Zadra. Sa vama su bili tonski realizatori Jurica Baljak, sada je to Goran Paleka. Glazbu vam i dalje bira Denis Ostrogonac. Čućete naravno, uključivši i dnevnik, svaki puni sat Filipa Matijevića u informativi. Na moje mjesto dolazi kolegica Marija Paleka. Ja vas srdačno pozdravljam. Čujemo se već u utorak rano ujutro. Do tada lijepi pozdrav i ostanite uz Radio Zadar.

0: Sa vijesti Filip Matijević nam je na snazi.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, u vijestima u 13 sati. U jutarnjim satima je na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru došlo do teške nesreće u kojoj je smrtno stradao djelatnik tvrtke Vodovod. Osoba je nastradala prilikom pada u kolektor za obradu otpadnih voda. Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji provode nadležna tijela.
3: Vijesti.
2: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego godinu ranije, no istodobno je porastao i broj legalno induciranih pobačaja, pokazuju podaci Hrvatsko zdravstveno statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U odnosu na 2015. u Hrvatskoj je lani rođeno čak 4.316 djece manje. Najviše djece rođeno je lani u KBC-u Split, više od 4.000, a potom u KBC-u Zagreb oko 3.000. Iz svijeta, ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda. Njima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026. Zadar inspekcija je jučer u Zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom, te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine. Sport. U trećem kolu Europskog rukometnog prvenstva U20 Hrvatska je pobijedila Norvešku rezultatom 33-32 i to pogotkom doslovno u posljednjoj sekundi, postigao ga je Zadranin Loris Hromin. Loris ne samo da je zabio za pobjedu, nego je s 10 golova iz jednako toliko pokušaja bio i najbolji igrač utakmice. Hrvatska tako ide u drugi krug s drugog mjesta u skupini.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva, tolika je temperatura i u Gospiću, u Kninu, a stupanj niže bilježe Gospić i Šibenik. U nastavku dana pretežno sunčano, a bura u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Filipe.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Dobar vam dan i dobrodošli dragi slušatelji. Prvi nam je sat iza podne, 13 sati. Mi smo u nedjelji, nadam se da vam je jednako dobro kao i nama i da vas ovo grmljavinsko nevrijeme juče nije poljuljalo. A koliko imam prilike čuti i vidjeti, čini se da će i u nastavku dana biti stabilnije, tako da se ne moramo bojati barem za sad grmljavinskog nevremena. O prognozi ćemo saznati nešto malo kasnije, pa nas strpljivo do tada slušate. A mi ćemo se sada baziti na glazbu, a prije toga ću vas uvesti u poslijepodnevnu ekipu. Glazbu još uvijek bira Denis Ostrogonac, a od 14 sati slušat ćemo izbore glazbenog prsta Tonija Dunatova sa tonskim pultom Goran Paleka. Ja sam Marija Paleka i družimo se ovog poslijepodneva. Mnogo glazbe, zabavnih priča, informacija, sve na jednom mjestu. Ostanite s nama i uživajte.

0: Evo, bile su ovo sretne ulice, Belfast Food, sretne ulica, sretni smo i mi kad nam se približava 13:15 jer iščekujemo rado novo izdanje Music Boxa. Tako da ćete danas imati priliku ponovno poslušati što su vam skuhali naši glazbeni urednici. A sada ćemo prije nego to krene još malo zasvirati.
1: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanjem ideš ravno u glavu.
2: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.
1: Sunce novo sjajno. Radio Zadar.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada. Here comes the power. The power. I
1: got the love in the music. Music box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Kada se spoje operna sofisticiranost, beskompromisni pop izričaj i elektroutjecaj, rezultat je upečatljivo glazbeno ostvarenje. Slovenska glazbena alkemičarka Raven predstavlja nam novi single Tandem, na kojem joj se kao gošća pridružila sve istaknutija art pop glazbenica Maša Ravel. Riječ je o njihovoj prvoj zajedničkoj suradnji koja donosi moćnu žensku energiju, jedinstvenu estetiku i spoj modernog alternativnog popa i klubskog zvuka. Ovog puta s nama je Maša Ravel.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
3: Kako je došlo do ove kolaboracije?
4: Slušate moj novi single Tandem u kolaboraciji sa Raven. U pitanju je moja prva kolaboracija sa ženskim artistom i također sa slovenskim artistom. Jako sam uzbuđena oko svega i oko te prilike da surađujemo sa jako talentiranim glazbenicima koji su često i surađivali sa velikim svjetskim izvođačima poput Ine, za koju svi znamo. Pjesma je vrlo energična i jako sam sretna što me Raven pozvala da napišem tekst i da gostujem na pjesmi, a također spot smo snimali jako spontano, tako da čitav projekat je zapravo jako autentičan i jako zanimljiv i originalan.

0: pjesma Ljubavni vibrafon, jedna od najzapaženijih skladbi s albuma Oluja, nastalog za istoimenu kazališnu predstavu Williama Shakespearea u režiji Vite Taufera, dobila je video spot snimljen u prostoru socijalne zadruge Humana Nova iz Čakovca. Pjesmu izvode Ružica Maraus i Lovro Rimac, glumci koji su svojim interpretacijama obilježili i kazališnu predstavu izvedenu na Dubrovačkim ljetnim igrama. Glazbu i tekst pjesme potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle, dok je za aranžman zaslužan Darko Terlević iz grupe The Seeds. Damir Martinović Mrle o pjesmi Ljubavni vibrafon nam je rekao:
1: pjesma Ljubavni vibrafon nastala je na stihove Williama Shakespearea iz predstave Oluja, koje smo radili prije par godina ovdje u Dubrovniku, na ovom prekrasnom otoku Lokrumu. Ta pjesma je jednostavno nadnaravna. Nadnaravni tekst ide jedan nadhit koji će se dugo pamtiti i dugo odzvanjati kao jedan ljubavni vibrafon. Oko mi je kao slikar ucrtalo lik ljepote tvoje. Što je ljepše od ljubavi?

0: Nakon duže diskografske pauze, kantautorica Maja Sar predstavlja novu pjesmu koja najavljuje njezin nadolazeći studijski album. Vraća se pred publiku singlom Vrati mi ljubav, svojom prvom samostalnom autorskom pjesmom nakon duže diskografske pauze, tijekom koje je stvarala novi autorski materijal. Ovim izdanjem ponovo stavlja u fokus ono po čemu je publika prepoznaje i voli, iskrene emocije i prepoznatljiv autorski rukopis. Maja je s nama na našim frekvencijama.
1: Bog svima, ja sam Maja Sar, veliki pozdrav za sve slušatelje Hrvatskog radija Zadar.
0: O čemu govori Vrati mi ljubav?
1: Pjesma Vrati mi ljubav govori o čežnji i u momentu spoznaje da moramo pustiti iz svog života nekog ko nam je drag i za koga smo mislili da će uvijek biti tu, ali to je jedan dio odrastanja i sazrijevanja kod čovjeka i ne mora nužno da bude gledan kroz negativan kontekst jer sva iskustva nas oblikuju, pa tako i ona za koje jednostavno ne želimo da se dese, ali su sastavni dio života. I ono što sam željela pjesmom reći jeste da i kad ljubav ode od nas, ostavlja trag koji nosim unutar sebe zauvijek. Ja sam autor muzike i teksta, zajedno sa Mahirom Sarihođićem sam radila na aranžmanu i pjesma je zapravo najava novog albuma koji će izaći na jesen sa 10 novih pjesama. Žanrovski to je pop u osnovi sa jednim modernim zvukom i radujem se da publika čuje sve novo što pripremam.

0: neke pjesme nastaju u studiju, neke na pozornici, a neke za stolom uz kavu i kolu. Upravo je tako nastala nova pjesma Bobe Kneževića, neobičnog ali upečatljivog naziva Kava, kola i osjećaj bola. Iza naizgled jednostavnog naslova krije se priča koju će mnogi prepoznati. Bobo, jesam li u pravu?
1: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Bobo, ovo je novi singl Kava, kola i osjećaj bola. To je pjesma ljetnog karaktera koju krasi pitka melodija i harmonična prozračnost, a govori o konzumaciju kave i kofeinskih napitaka. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Mile Mijači i Krivo društvo objavili su Samo pusti, ljubavno pismo pretvoreno u pjesmu. Drugi je singl s nadolazećeg albuma, donosi priču o onim pravim trenucima zaljubljivanja. S nama je frontman benda.
1: Pozdrav svima, ja sam Mile Mijač.
0: Što nam sve možeš reći o ovoj vašoj novoj pjesmi?
1: Pjesma Samo pusti je naš drugi singl sa nadolazećeg albuma, koji izlazi neka sredinom 10. mjeseca. Sama pjesma vam je ljubavno pismo, puna tih sitnih detalja za koje sam uvjeren da smo zaboravili. Znači, osim ljubavnih pisma, ti prvi spojevi, udvaranje, poruke, toliko sitnih detalja koje je nekako oslikano u samoj pjesmi, maštanja i razno. Pjesma nam se toliko svidila da jednostavno je morala biti single. Nadamo se da će se svidjeti i vama, apsolutno. Sama pjesma je snimljena u sinjskom High studiju, a spot smo snimali sa Marinom Vrcom i sa dvoje predivnih glumaca Lukom i Leom. Nadamo se da će vam se svidjeti pjesma i da će vam se svidjeti spot i definitivno se vidimo na turneji. Veliki pozdrav od Mile i Krivog društva.

0: Nakon pauze benda Toni Drama, glazbenik Toni Mandušić lansirao je solo projekt pod imenom Kruno Jupiter, debitantskim singlom Babe. Drugi službeni singl Pila je pjesma Tako lijepa, a treći je Sunčanica. Toni, dobro nam došao.
1: Pozdrav dragi ljudi i slušatelji.
0: O čemu priča Sunčanica i tko je krivac za spot i ima li kakvih zanimljivosti?
1: Sa veseljem vas mogu obavijesti da smo izbacili naš novi, 3 godine očekivani nastavak Jade Jade kao za okora. Album zvan Unonani. Na albumu su opet u stalnoj postavi Vinko Vujec na bubnjima, Karlo Cmrk na basu, Brane Norac, bekovi, električna gitara i ja na akustičnoj i vokalu. Za razliku od prethodnika koji su bili teški albumi za slušat, ovaj album je malo još teži, ali ne brinite, zato što je veliki zvuk, široki zvuk, obojanje sa mnogo boja i u svjetlucavom je ruhu, tako da ako se bavite nekim drugim stvarima da ga slušate, apsolutno nećete ni primijetiti da se tu sve nešto turobno i teško dešava u tim tekstovima. Ali opet nemojte se znati, tak se probudite u sred noći i bledite jednu minutu u zid pitajući se šta dalje. Mislim da će sad upravo imati priliku čuti pjesmu Separira, koja je neka svojevrsni drugi single kojim je najavljam ovaj album. On se bavi jednostavnom temom presjecanja i donošenja odluka o tome da izbacimo sve teške i opterećujuće ljude u našem životu koji nas koče i tako si malo eto pomognemo. Nadam se da ćete slušati naš album, nadam se da će vam se svidjeti, nadam se da ćete, ako vam se svidi, preporučiti nekom. I eto ništa, vidimo se na nekom koncertu, negdje vani, pozdravite, recite neku lijepu riječ, recite lošu, sve jedno, ja sam Bio Denis Katanic, vidimo se.

0: 14 sati samo što nije, slušate Radio Zadar i najvažnije vijesti dana. Na mikrofonu je Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jutro se u Zadru na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo djelatnik tvrtke Vodovod. Mjerodavna tijela provode očevid na mjestu nesreće. Tisuće ljudi u Zadarskoj županiji u podvelebitskom području su posljednja gotovo 24 sata bile bez električne energije. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je sredinom današnjeg dana. Radilo se o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan problem je i na otocima Olibu i Molatu, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
3: Crline su riješene, onaj cijeli dio, dakle ovaj daleko je popravljen, Molat je riješen, sad traže kvar na Olibu, isto ne bi trebalo biti ništa veliko. Na onom dijelu tamo 10, dakle onom podvelebitskom dijelu 10 ljudi, a na ovom dijelu, ja mislim, 4-5 njih je išlo Molat i Olib.
2: Nekoliko požara buknulo jučer diljem Dalmacije. Najteže na jugu, na Korčuli između Smokvice i Blata. Ondje se 220 vatrogasaca i dalje bori s požarom. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta, na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Požarna crta duga je 4 km. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo zbrojni ljudi, tako da će nam sad biti 220 ljudi će biti na terenu. Kanadir će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prižbi, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostaće nam tu po potrebi cijeli dan, dana dva kanadira. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno, evo da ga vidite, stvarno jedan grubi težak požar.
2: Vijesti. U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. godine, no istodobno porastao je i broj legalno induciranih pobačaja, pokazuju podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U odnosu na 2015. u Hrvatskoj je lani rođeno čak 4.316 djece manje. Najviše ih je rođeno u KBC u Split, više od 4.000, a slijedi KBC Zagreb s oko 3.000. Sport. KK Sukošan obranio je naslov, te je i ovogodišnji prvak Zadarske ljetne lige. U finalu su na Kapetanskom nadigrali košarkaše Vošte rezultatom 72-69. Treće mjesto osvojili su Zaratini Foša, koji su bili bolji od Gorice.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala vam na pozornosti, hvala tebi Filipe.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Ostali smo u tijeku s najvažnijim zbivanjima, sada provjerimo kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana. Donosimo najnoviju vremensku prognozu, u Rijeci nas čeka Igor Horvat, koji o vremenu svakako zna više od nas. Igore, dobar vam dan i dobrodošli.
5: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pred nama ukratko sad idu pravi ljetni topli dani. Atmosfera nad barem zadarskim područjem idućih dana bit će potpuno stabilna, dakle tu i tamo se može sjevernije od zadarskog područja nakon tijekom poslijepodneva razbiti nešto na oblake i iz toga može pasti nešto kiše. Međutim, zadarsko područje idućih dana zaista izgleda potpuno stabilno sunčano i negdje do četvrtka čini se da će i porasti temperatura zraka. Izgleda da ovoga puta nećemo imati baš onako visoke temperature kao krajem lipnja. Tako da pred nama je baš pravi ljetni dani uz prilično, nećemo reći ugodne temperature, ali ipak neće to biti onako visoko kao što je to bilo pri posljednjom toplinskom valu. Tako da, eto, možemo uživati u pravom ljetu. Jutros, odnosno noćas preko Istre i dijela sjevernog Jadrana došao jedan sustav koji je baš na zadarsko područje donio dosta kiše. Rekli smo jutros 17 litara kiše u Zadru je izmjereno, ali možda valja još dodati i podatak da je Božava na Dugom otoku mjerila 42 litre po četvrnom metru, što je u Hrvatskoj danas i najviša razina oborine. A idućih dana oborine se ne moramo plašiti, dakle sunčano i stabilno vrijeme pred nama. Temperatura zraka u 14 sati u Zadru 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 66%. Šibenik isto kao i Zadar 28 i Veli Rat 29 celzijevih stupnjeva, u Kninu je izmjereno 30. Do kraja dana pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, tek tu i tamo u unutrašnjosti bit će i malo više oblaka iz kojeg oblačka može pas kratkotrajno kiša, ali danas zaista može to biti vrlo, vrlo ograničeno. Atmosfera je već puno stabilnija nego jučer, a što se vjetra tiče, i sada puše slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, more je malo do umjereno valovito i tako će još nastaviti tijekom poslijepodneva, u večernjim i u noćnim satima okrenut će na buru slabu do umjerenu, podno velebita tek mjestimice do jaku. Sutra pretežno vedro, potpuno stabilno, slaba do umjerena bura okrenut će do sredine dana na slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, more će biti malo poslijepodne do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnji dan bit će u jednom blagom porastu. Stabilno i sunčano vrijeme nastavlja se u nastavku tjedna od utorka nadalje. Na zadarskom području čini se da će temperatura zraka postupno rasti negdje do četvrtka, ali ponavljamo, za sada ne izgleda da ćemo imati baš onako visoke temperature zraka kako smo imali krajem lipnja, tako da ukratko možemo uživati u pravim ljetnim danima sada.
0: Kako bi bilo idealno da su pravi ljetni dani, a noći da su nam barem povremeno osvježene kišom, tako da kad se probudimo samo nastavimo lagano u ljetnom ritmu.
5: Slažem se, to bi bilo najidealnije, ali to su možda malo visoki zahtjevi, da.
0: Da, eto, onda ćemo prihvatiti ovo što nam se nudi i morati voziti tako kola kako idu, jel tako Igore? Eto, vama Rijeci i kolegama u Rijeci lijepi pozdrav iz za sad sunčanog i ugodnog Zadra.
5: Hvala vam, pozdrav i vama i do slušanja.
6: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Zadarski fotograf Marko Lorenzo Blaslo večeras će predstaviti fotografije s posjetom glazbenim večerima u Svetom Donatu. Izložba je prilika da ponovno proživimo čaroliju festivala koji već desetljećima slavi vrhunsku glazbu u Zadru, a donosi jedinstven vizualni presjek najsnažnijih trenutaka s jubilarnih 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Marko Lorenzo Blaslo dokumentarni je fotograf iz Zadra koji je posvetio svoje djelovanje prirodnoj kulturnoj baštini te životu lokalnih zajednica, a kroz svoj prepoznatljiv objektiv uspio je zamrznuti sinergiju vrhunskih glazbenika, povijesnog ambijenta i vjerne publike i na taj način pretvoriti prolazne tonove u trajna vizualna umjetnička djela. Cijela priča započinje večeras u 19:30, a mjesto radnje će biti Turistički informativni centar Zadar. Sviramo još malo da začinimo ovu atmosferu.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

sati. Upozorenje. Noćas mjestimice udari bure oko 35 čvorova. Mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak do 10, poslijepodne na srednjem i južnom Jadranu 8 do 18 čvorova. Navečer sjeverozapadnjak uz obalu i bura do 10, podnove lebita te na srednjem i južnom Jadranu 8 do 18 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km. Djelomice ponegdje i pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake moguće je i pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slaba, a podnove lebita te na srednjem i južnom Jadranu umjerena do pojačana bura, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. More mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu i umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku.

Vrijeme nam se malo primirilo, ali ne možemo isto reći i za promet koji je poprilično dinamičan. U Hrvatskom autoklubu kažu da su kolnici uglavnom u većem dijelu zemlje mokri i skliski, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Imamo jednu prometnu nesreću između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, tu se vozi jednim prometnim trakom, kolona je duga čak 4 km. Zbog sprječavanja stvaranja zastoja u tunelu i sigurnosnih razloga prekinut je i promet kroz tunel Grić u smjeru Zagreba, a između tunela Grić i tunela Plasina ispred tunela Plasina kolone su duge do 3 km. Što se tiče drugih punktova u prometu, evo imamo i gužvu na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin, kolona duga 2 km i smjera čvora Zagreb zapad kolona oko 1 km duga. Zastoji su također u zonama radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, a što se tiče izvanrednih prometnih događaja, za sada još uvijek aktualan požar. Državna cesta Vela Luka Korčula DC118 otvorena je za promet za sad, ali je također topla preporuka Hrvatskog autokluba svim vozačima da ne koriste ovu spomenutu cestu zbog požara koji još uvijek nije u potpunosti saniran. Evo, nadamo se da će to proći dobro, da će se uskoro sanirati i da će ova dionica biti sigurna za prometovanje. A vama svima koji se nalazite na cesti ili planirate put, svakako želimo da putujete sretno i sigurno i da sretno i sigurno stignete na svoje odredište. A slušajte Radio Zadar i pratite sve informacije kako bi bili informirani na vrijeme. Mi sviramo dalje da vam poboljšamo dan, barem onako da vam napušemo to strpljenje da možete sretno putovati.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dječje ljetno sniženje u Mani. Sva dječja odjeća snižena je 50% uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada. Mana.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
11: Više od radija.

0: Evo što nam u idućim minutama donosi Filip Matijević, točno je 15.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jutro se u Zadru na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo djelatnik tvrtke Vodovod. Mjerodavna tijela provode očevide na mjestu nesreće. Tisuće ljudi u Zadarskoj županiji u podvelebitskom dijelu su posljednja gotovo 24 sata bile bez električne energije. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena, a otklonjen je prije nekoliko sati. Radilo se o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem bio i na otoku Olivu kao i na Molatu, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
3: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle ovaj dalekovod je popravljen, Molat je riješen, sad traži kvar na Olibu, isto ne bi trebalo biti ništa veliko. Na onom dijelu tamo 10, dakle onom podvelebitskom dijelu 10 ljudi, a na ovom dijelu, ja mislim, 4-5 njih je išlo molati Olibu.
2: 220 vatrogasaca i kanaderi gase velik požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Sport. Argentinski nogometaš Lionel Messi nije postigao pogodak u slavlju 3-1 nakon produžetaka protiv Švicarske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, ali je u tom susretu postao najbolji asistent svih vremena na prvenstvima. Messi je asistirao McAllisteru kod prvog pogotka na ogledu, čime je došao do jubilarne 10. asistencije u povijesti svjetskih prvenstava. Messi je trenutačno i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, na kontu ima 21 pogodak, ali mu prijeti Francuz Kylian Mbappe koji ima pogodak manje.
1: Vremenska prognoza.
2: Pred nama je sunčano i stabilno vrijeme, u Zadru je temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva. Sutra i sljedećih dana također pretežno vedro vrijeme, temperature u blagom porastu sve do četvrtka, ali bez visokih temperatura kakve su bile krajem lipnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Slobodan si do dnevnika u 16, hvala ti.
2: Hvala.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Vijesti su iza nas, a mi nastavljamo laganim ritmom kroz vikend raspoloženje i kroz ovo nedjeljno poslijepodne. Ostajemo zajedno uz najbolju glazbu koju za vas bira Toni Dunatov, a donijet ćemo i mnogo zanimljivih priča, pa nas ne napuštajte ni u nastavku. A za početak samo glazba, sad otvara Džiboni i Bolje da sam šutio.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Samo sviraju.

Bili su ovo grupa The Monkees i You Bring the Summer, prigodna ljetna pjesma, a znamo da bi ljeto trebalo biti bezbrižno, barem kad se radi o godišnjim odmorima i kada trebate onako staviti doslovno mozak na pašu. Eto, no to nije uvijek tako, obično s ljetom dođu i neke male neprilike, nezgode i tako nešto što zahtjeva pojačani opraz, a kako stvari ne bi izmakle kontroli, potrebno je pridržavati se i nekih pravila. Evo imamo isto tako apel za sve vas koji idete negdje na plažu ili izlazite, jer zadarska policija upozorava na učestale krađe na plažama. Tijekom proteklih dana zabilježeno je čak više krađa u Zadru te na biogradskim i paškim plažama, a najčešće su oštećeni turisti kojima su ukradeni novčanici, dokumenti, torbe, mobiteli, satovi, naočale i neke druge vrijednosti. I kako bi smanjili rizik od krađe, iz policije savjetuju da na plažu nosite samo najosnovnije stvari te manju količinu novca. Po mogućnosti taj novac negdje stavite u kupaći kostim. Vrijedne predmete ne ostavljajte bez nadzora, zaključavajte vozila i bicikle, a u slučaju krađe događaj svakako odmah prijavite policiji na broj 192. Više detalja o tome što se smatra krađom i prekršajem ovog stupnja možete pogledati na stranicama PU Zadarske. Mi ćemo dalje lagano u ritmu, a isto tako pojačati oprez na najjače.

Pharrell Williams doslovno je znao da će ovaj hit Happy rasplesati svaki put kad se pusti, pa tako evo rasplesao je i nas ovdje u studiju, a ako ste večeras raspoloženi pak manje za plesa, više za film, pa pritom i kokice uz dobar film, onda ne bi bilo na odmet prošetati do platoa pokraj gradske knjižnice Zadar, jer u kinozoni možete pogledati jednu zanimljivu američku psihološku dramu, ujedno i mračnu komediju koja je na rasporedu od 21 sat. Kad bih imala noge, nabila bih te redateljice Mary Bronstein prati Lindu, njujoršku psihoterapeutkinju i majku na rubu sloma. Nakon što je se uruši strop stana, s bolesnom kćeri seli u motel, a istodobno se nosi s nizom osobnih i profesionalnih kriza. Ovaj film donosi sirovi, beskompromisan prikaz majčinstva i pritom odbacuje sve idealizirane predodžbe roditeljstva, a ujedno priča iskrenu priču o roditeljskom umoru i ženskoj izolaciji. U glavnoj ulozi Rose Byrne, koja je za ovu ulogu osvojila srebrnog medvjeda na Berlin, a kasnije i Zlatni globus uz nominaciju za Oscara. Ulaznice po cijeni od 6 eura dostupne su od 20 sati na blagajni ispred lokacije, ali putem platforme Core Event. Ovo je film koji bi se mogao svidjeti svim umornim mamama koje se samo žele malo opustiti. A sad ćemo zasvirati jednu veselu, pa ako ste isto tako raspoloženi za ples, pa zašto ne?

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Stika taka peki i Mijač energičan i zarazni ljetni hit koji spaja pop, dance i elektroniku. Vrijeme nam je za dnevnik.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Jutros tragedija u Zadru, poginuo radnik vodovoda. Otklonjen je kvar na dalekovodu, vratila se struja u podvelebitski kraj. I dalje je zahtjevno stanje požara na Korčuli.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jutro se u Zadru na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo djelatnik tvrtke Vodovod. Više detalja bit će poznato nakon objave očevida koji je proveden na mjestu nesreće.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom dijelu županije su posljednja gotovo 24 sata bile bez električne energije. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je prije nekoliko sati. Radilo se o vrlo zahtjevnom popravku, a električnu energiju dobili su natrag i otoci Olib i Brgulja na Molatu, koji su također ostali bez električne energije uslijed grmljavinskog nevremena tijekom prošle noći. Južnije dakle jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a nama nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sve ukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslije podneva bili bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. Načelnik općine Starigrad, Marin Čavić.
4: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
2: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
5: Došlo do kvara. Što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
2: Kvar je uspješno otklonjen.
5: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen, Olibu isto.
2: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
5: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
2: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektra.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: 220 vatrogasaca i kanaderi gase veliki požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Evo što nam javlja Mario Buconić.
6: Jutarnja kiša donijela je olakšanje na Korčuli, ali ne i konačno rješenje problema, pa se s nestrpljenjem čekalo na dolazak kanadera koji su zbog loših vremenskih uvjeta mogli pomoći gasiteljima tek iza 10 sati i 30 minuta. Vatrogasci i dalje imaju puno posla sa požarom koji je jučer poslije podne buknuo na predjelu Kapija između Blata i Smokvice sa dvije strane, a potom se spoju u jedan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
7: Radimo, saniramo rubove, cijevima se probijamo, god možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo, kanadera su nam dva tu, sad nam je došao treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođu do širenja, dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, velike požar, velika površina, pa još ima ovih posla, ali to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj. Za sad je mirno i nek tako ostane.
6: Na terenu je 220 vatrogasaca, a uza snage iza cijele Dubrovačko-neretvanske županije jutros je došla i pomoć s kontinenta. Dvojica vatrogasaca lakše su ozlijeđena.
7: Jedan je dobro, nije njemu, Bogu hvala, bilo ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, doma je pošao sad iz bolnice. Teren je grubi, to su stvari koje se nakon događaju.
6: Dodaje Simović, a kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
8: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama, hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidit kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu, nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenuti spuštati brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
6: I nije požar na Korčuli bio jedini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sinoć je gorilo na Lastovu, jutros u Dolima, a jučer u Majkovima u Dubrovačkom primorju. Intervencija je bila potrebna i u Orašcu pokraj Dubrovnika. Srećom, svi su brzo ugašeni. Uz hrabre vatrogasce, neka tako bude i na Korčuli.
9: A bilo je požara i puno bliže nama. Gorjelo je u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena. Požar u parku prirode Telašica je lokaliziran, ugašen je i onaj u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Sveukupno oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija.
1: Dnevnik Radio Zadra.
9: Iz svijeta, američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti.
3: Dnevnik.
9: Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
3: Dnevnik Radio Zadra.
9: Ponovno iz naše zemlje u sklopu akcije Sigurna plovidba 2026. Zadar inspekcija je jučer u Zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine.
1: Dnevnik.
9: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. No istodobno porastao je i broj legalno induciranih pobačaja, pokazuju podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U odnosu na 2015. godinu u Hrvatskoj lani rođeno čak 4.316 djece manje. Najviše djece rođeno je u KBC u Split, više od 4000, a slijedi KBC Zagreb s oko 3000.
3: Sport.
9: Francuska i Španjolska te Engleska i Argentina. To su polufinalni parovi svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi par igraće polufinale u utorak, a drugi u srijedu. Zadnje dvije utakmice četvrtfinala odigrane su sinoć. Engleska je nakon produžetaka svladala Norvešku 2-1, a Argentina također nakon produžetaka Švicarsku 3-1. U trećem kolu europskog rukometnog U20 prvenstva Hrvatska je pobijedila Norvešku rezultatom 33-32 i to pogotkom doslovno u posljednjoj sekundi. Postigao ga je Zadranin Loris Hromin. Loris ne samo da je zabio za pobjedu, nego je s 10 golova iz isto toliko pokušaja bio i najbolji igrač utakmice. Hrvatska tako ide u drugi krug europskog rukometnog prvenstva s drugog mjesta u skupini.
1: Vremenska prognoza.
9: Sunčano je i stabilno vrijeme, temperature zraka u 16 sati, Šibenik, Zadar 29, a Gospić i Veli Rat 28 celzijevih stupnjeva. Sutra i sljedećih dana pretežno vedro vrijeme, temperature u blagom porastu sve do četvrtka, ali bez visokih temperatura kakve su bile krajem lipnja.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
9: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik uredio i vodio Filip Matijević.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Općina vrsi ovih dana slavi čak 20 ljeća svojeg osnutka. Dug je bio put od jedne male općine do prave sjajne zvjezdice u usponu. Proslava jubilarne 20. obljetnice započela je jučer lijepom manifestacijom Paint and Wine u Parku Pomoraca, a program se nastavio i danas svečanom svetom misom na otvorenom pokraj crkve Svetog Jakova za sve pokojne osnivače, vijećnike i hrvatske branitelje općine Vrsi, te polaganjem vjenaca na mjesnom groblju. Središnjica slavlja dogovorena je za sutra, kada će na trgu Kolište se održati svečana sjednica općinskog vijeća, nakon koje će uslijediti pravi koncert jedne lijepe glazbene dive Zorice Konđe, koja će raspjevati i rasplesati mjesto od 21 sati 30 minuta. Evo, pridružite se i vi tom jednom lijepom slavlju i fešti i naravno zapjevajte i zaplešite sa Zoricom Konđom.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Igralo se, igralo ovo ljeto pravo onako kako Zadrani to znaju i kako je se u znaku Zadarske ljetne lige. A upravo osmo izdanje Zadarske ljetne lige završilo je jučer i to s pravim i velebnim slavljem. Veliko finale odigrano je na novo uređenom terenu u Kapetanskom parku, a u njemu su se za naslov prvaka borili prošlogodišnji prvak Sukošan i momčad Vošta 2026. Apsolutni pobjednik večeri, odnosno ovogodišnji Zadarske ljetne lige je Sukošan. A evo kako je to izgledalo jučer na samom mjestu događaja. Prilog pripremio Umberto Piazevoli.
1: U nastavku programa najprije isprike zbog glazbe, zbog šušura, ali gdje se skupilo oko 1200 gledatelja na Zadarskoj ljetnoj košarkaškoj ligi, to nije ni čudo. Zato isprike primite. Moj prvi sugovornik je naš gradonačelnik Šime Erlić. Šime, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u Eter Radio Zadra.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: Eto, prekrasna atmosfera, dobra utakmica, finale se igra između Voštarnice i Sukošana. Samo atmosfera kakva se može poželjeti u ovom gradu.
2: Evo, mislim da je Citadela ovdje kapetanski, da je ostvario ovaj svoj cilj koji smo imali sa dečkima u organizaciji ljetne lige. Napravili su ogroman posao, zahvaljujem se čestitani na stvarno vrhunskoj organizaciji kroz, evo, zadnjih tjedana koliko se ovdje liga organizirala. Mislim da je bilo puno popraćenih kvalitetnih utakmica. Navratio sam i sam, povremeno došao, vidio. Atmosfera svaki put bila dobra. Ovo večeras je stvarno veličanstveno. Preko 1000 nešto ljudi. Navija se zdušno. Navijači odmah oko igrališta. Baš jedan super ugođaj za košarku, promociju sporta u jednom jedinstvenom ambijentu ovdje na Bedemu, na Citadeli našoj. Puno dobrih stvari, s jedne strane zaživjela Citadela, s druge strane igra se odlična košarka, promovira se košarka, rađaju se možda i neke nove nade, neki novi klinci koji će igrati košarku i to je super.
1: Da, dobro ste rekli, zaživjela je Citadela, što znači da nije ovaj prostor i sadržaj isključivo za sportska natjecanja, nego nudi mnogo, mnogo toga, ovisi naravno o entuzijastima kao što su organizatori ljetne lige, tako mogu biti koncerti i bilo koja druga kulturna ili sportska ili bilo koja priredba.
2: Pa je, cilj je dakle da nestaje program na Citadeli, da stalno nešto ima. Ona je pogodna praktički za sve što se organizira u duhu koncerata, sportskih događanja, projekcija, kulturnih različitih događanja, sporta i tako dalje. Znači, kogod da neku inicijativu prema gradu, dobrodošao je sa događanjima na Citadeli, jer je stvarno jedinstven prostor i bude super atmosfera. Tako evo, i podrška svima koji daju određenu inicijativu, mi ćemo kod grada to nastaviti podržati. I evo, spremaju se i neki koncerti ovdje u organizaciji turističke zajednice, tako da bit će živo na Citadeli.
1: Eto, hvala vam lijepa na razgovoru, nastavite gledati jer za vas, cijenjeni slušatelji, ovo je snimljeno u trenucima kada počinje posljednja četvrtina, a nećemo otkriti za koga gradonačelnik navija za fair play i lijepu utakmicu, pa idemo ispratiti.

0: žužuri je dolje u Ribljem, sviraju, pjevaju, ovdje je preko 1200 ljudi, ali uspjeli smo mi izvući jednog pravog džokera iz rukava, našeg legendarnog Roka Stipčevića. Rok, dobro ti večer.
1: Dobra večer i vama.
0: Još uvijek je u tijeku finalna utakmica, atmosfera izvanredna, podsjeća na one dane. Pa eto, Premijer Liga se može možda i postidjeti broja navijača koji gleda ovo finale, a što gleda u Premijer Hrvatskoj Ligi.
1: Pa evo super usporedba, mislim da je Al Pari povući takvu paralelu između Premijer Lige i ovog finala, ako iskreno nisam uspio pogledati ostale utakmice, međutim finale je stvarno zanimljivo. Rekao bi taktički vrlo, vrlo organizirano i dobro pripremljeno. Utakmica je ne samo za mene, mislim da svakog trenera s guštom da se pogleda. Jako sam sretan da Zadar ima ovako nešto, jer ovoliko energije, ovoliko nekog entuzijazma i zaljubljenosti, mislim da ne postoji još mjesto na svijetu koje može ovo prirediti.
0: Da, prošli ste u karijeri svašta, ali uvijek spominjem Bolonju, koja je grad gdje je košarka broj 1. Eto, sjećam se jedan turnir kada je Jack Galanda bio, kad je čuo iz Zadra, kaže idemo zvati Roka, nazvali smo, čuli smo se. Ovo jesu više manje školovani igrači, tako da je ne iznenađuje, ali doista skupiti oko 1200 ljudi ovdje organizatorima stvarno kapa do poda.
1: Pa čestitam svima na organizaciji, čestitam apsolutno svima i navijačima, jer mislim da čak i više od 1200 ljudi, ali da se vratim na prethodnu temu što ste rekli, Bolonja, Atena i Zadar, mislim da su to tri meke europske košarke. Sreću sam imao da sam igrao u Bolonji, pa znam koji je to rivalitet između Virtusa i Fortituda. Mogu to stvarno povući paralelu sa Zadrom. Giacomo Galanda je legenda talijanske košarke, veliki moj prijatelj i izuzetno mi je drago kad smo se čuli telefonski, kad me nazvao, odnosno kad ste me nazvali, da ću sve od sebe da ga do godine dovedem tu, da mu pokažem što mi u Zadru možemo organizirati.
0: Puno je između vas naravno igrača koji su proputovali Europu, igrali, imate potrebnog iskustva za pomoći ovom gradu, jer morate se vjerojatno složiti sa mnom da ovakva situacija trenutno ne može ostati, da ovaj grad zaslužuje ipak više što se tiče košarke.
1: Pa je, zaslužuje više, mora više i mislim da hoće više. Svi mi bivši igrači jesmo tu za pomoć i dat ćemo uvijek sve od sebe, makar se to često i ne zna, možda je to do nas samih da ne želimo da se zna, ali pomoćemo u svakom trenutku sa spajanjima, sa poznanstvima, sa informacijama, sa znanjem. I evo, ja mogu samo reći svoje ime da sam ja tu za pomoć bilo kome ko ima dobru volju, želju i ovakvu energiju. Ja sam uvijek prvi za pomoć.

0: Red je da pozdravimo i jednog sudionika. Još uvijek nisu proglašene nagrade, ali mislim da će biti MVP. To je naš Šime Lisica koji je igrao za Sukošan, pobjednika ovogodišnje Zadarske ljetne lige. Šime, najprije čestitke i teška utakmica za vas. Uglavnom ste stizali, ali niste se predali.
1: Znači, teška utakmica, u jednom trenutku sam stvarno pomislio da moramo izgubiti utakmicu, ali oni su ostali bez snage u zadnjoj četvrtini. Mali Končinić i ekipa, svi mobilno digli ovo i izvukli pobjedu nekako. Ne znam kako, ali smo izvukli.
0: Nije bilo ni lako ova četiri vikenda igrati.
1: No, nije bilo lako. Prvo, parina. Drugo, igraš po suncu, igraš po betonu, moraš igrati 40 minuta, to je ja moram igrati 40 minuta ako želimo dobiti ove utakmice. Ali eto, izvukli smo čestitke momcima iz Lutarnice. Ali čestitke i našima i Sukošana, baš smo se borili ko lavovi, evo, obranili titul.
0: Bravo, još jedno čestitke, evo, ovim trenucima počela je i kiša, pa nam je pustilo da završi utakmica.
1: Da, hvala Bogu da je pustilo i da smo osvojili.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Dugi otok idući će tjedan ugostiti jednu lijepu, bajkovitu priču, Alisu iz Zemlje čudesa. No za razliku od one klasične Alise koju poznajemo, ova Alisa ne pada u zečju rupu, već u svakom mjestu pronalazi novu priču, novi trag, novi ključ i naravno ostvaruje jedno malo čudo koje se otključava upravo ondje gdje djeca žive, ljetuju, čekaju večer i gledaju prema moru. Pa eto, sva su čuda moguća kad Alisa skoči do

otoka. Dugi otok čudesa prvo je izdanje festivala kazališta za djecu koji će proći kroz 6 otočnih mjesta. Tako da ćete imati prilike u ovom festivalu uživati u mjestu Veli Rat, Sali, Žman, Zaglav, Luka i Soline. Festival je osmišljen kao putovanje, a kazalište dolazi djeci. Pokreću ga Igor Baksa, glumac, redatelj i osnivač Malog teatra iz Zagreba, te Maja Šimić, kazališna pedagoginja, redateljica i osnivačica Dragon teatra iz Zadra. Tijekom cijelog ovog festivalskog tjedna sva djeca koja dođu moći će uživati u radionicama i predstavama gdje će moći okušati svoje snage u glumi, zamišljanju, crtanju, stvaranju, slušanju i naravno sudjelovati u dobrom druženju. Festival počinje u Velom Ratu utorak 14. a sve će trajati do 19. srpnja. U svakom mjestu održat će se besplatna kazališna radionica za djecu i večernja predstava. Prijave nisu potrebne, potrebno je samo pojaviti se i sudjelovati. A mi ćemo tako u dobrom ritmu i sa Lisom u zemlji čudesa otputovati malo do Kine. China in your hand. Pa evo, nešto malo kinesko da nam probudite malo začine u nama.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

17 sati i 36 minuta, polako nam ovaj vikend odmiče kraju, a kako nam odmiče kraju i kako se pripremamo za početak novog tjedna, tako se i prometna slika mijenja. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Što se tiče određenih punktova, pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je duga oko 500 metara. Zbog pojačanog prometa zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Također imamo kolonu u smjeru Kopna od Omišlja, odnosno u dionici Krčkog mosta, a zastoji su i u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa evo samo malo pojačajte tu oprez i strpljenje dok se ova prometna nesreća ne sanira. Za sad ostala situacija mirno u prometu, koliko imam prilike vidjeti na stranicama Hrvatskog autokluba, nema ništa vanredno, tako da evo samo ako ste u vozilima, putujete negdje ili možda planirate put, samo se strpite i pripremite se na neke izvanredne mogućnosti, ali isto tako naoružajte se strpljenjem, navrnite glazbu do daske, slušajte, uživajte u svojoj vožnji i vozite se sigurno do svog odredišta. A Radio Zadar s vama je uvijek u svakom trenutku i želimo vam sretan i siguran put.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Bila je ovo jedna prva zajednička pjesma Nele i Nike Turković, Mogu i sama, suradnju dvije sjajnih kantautorica koja je moćna girl power himna. U sjećanje priziva kultni duet Nine Badrić i Emilije Kokić, čak podsjeća pomalo i na snažne singlove grupe Divas i Majales. Uglavnom, Mogu i sama prva je pjesma o kojoj Nela i Nika su zajedno potpisale i tekst i glazbu i stvarno su oborile na domaćim glazbenim ljesticama. A samo sada kratko jedna obavijest o nestanku vode. Sutra u vremenu od 8 sati 30 minuta pa do 13 sati vode neće imati veći broj ulica u mjestu Murvica. A koje su to ulice možete provjeriti na stranicama vodovoda. Mi ćemo sada dalje nastaviti svirati, a ići ćemo opet u nekom dualnom rekla bih to nazivu, u duetu Matija Cvek i The Funkensteins na Jastuku.

Grad smo košarke i vjerno pratimo košarku i sva događanja povezana sa zadarskom i širom košarkom. Pa evo i potvrđeno je službeno, Lovro Mazalin je napustio Zadar, vraća se u svoj bivši klub, novi je igrač KK Cibone. Nakon tri sezone u dresu Zadra, Lovro Mazalin vraća se u klub iz kojeg je stigao na Višnjik. Kada je stigao pod peku, malo tko je očekivao da će Lovro Mazalin postati nova zvijezda Zadra. Karijeru je započeo kao vanjski igrač, pa se negdje po putu uspio transformirati u centar krilnog centra. Često su ga kritizirali kako se cijeli njegov košarkaški opus svodi na vožnju u rikverc prema košu, ali Mazalin je ove sezone pokazao izuzetan napredak te je uz Vladu Mihajlovića postao glavna faca u postavi Zadra. U regionalnoj ABA ligi u 23 utakmice u prosjeku je provodio 28,5 minuta na parketu i time je upisao 17 poena, 6,5 skokova i 3 asistencije po susretu, što ga čini najboljim Hrvatom u ligi, ali i 10. najboljim igračem čitavog natjecanja. Tako da slobodno možemo reći da je ovaj Titan iz Petrinje odigrao sezonu života i postao najbolji Hrvat u ABA ligi, a mi ga pozdravljamo, zahvaljujemo mu na svemu i na njegovom doprinosu KK Zadru i naravno pozdravljamo ga i želimo mu sreću u njegovoj daljnjoj košarkaškoj karijeri.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Melodija Jadrana stiže jedna nova glazbena ljubav. O pjesmi koja je takla sve okorjele romantičare progovorio je Marijan iz Klape Kambi. Prilog pripremio Denis Ostrogonac.
2: Grupa Kambi predstavit će nam novu pjesmu Ne dirajte mi ljubav. Poznati po vrhunskim vokalnim interpretacijama, donose nam emotivnu baladu koja progovara o ljubavi, gubitku i onome što čovjek najviše želi sačuvati. Marijan iz grupe Kambi će nam ispričati još malo o ovoj pjesmi.
3: Pozdrav vašem radiju, Marijan je iz grupe Kambi. Predstavljamo vam novu pismu Ne dirajte mi ljubav, koju smo premijerno izveli na ovogodišnjim melodijama Jadrana. Iskreno, još smo pod dojmom super akcija publike. Pjesmu je napisao tekst i glazbu Ernest Pelajić, dok je za aranžman zaslužan Mahir Sari Hođić, inače glazbeni producent i klavijaturist u bendu Dina Merlina, a video spot za pjesmu je snimio naš kolega i gitarist Bojan Koceić sa svojim pilot studijom, pa požurite na YouTube i pogledajte kako to sve skupa izgleda. Inače, pjesma je ljubavne tematike, to nam nekako ne izlazi iz mode i na neki način smo pokušali donijeti jedan novi zvuk Kambija i nadamo se da će se svidjeti vašoj publici i da se vidimo brzo kod vas u Zadru. Lijep pozdrav.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Još jednu ljubavnu pjesmu ispjevao je poznati hrvatski glas koji se s njom pojavio na melodijama Jadrana. Pjesma pjeva o trajnoj i dugovječnoj ljubavi, a tko stoji iza ovako nježnih romantičnih stihova otkrio je naš Denis Ostrogonac.
2: Gospodin Glas početak glazbenog ljeta obilježava predstavljanjem nove pjesme. Pjesma Ljubav do kraja života nastavak je uspješne suradnje koju su legendarni kantautor Željko Krušlin Kruška i Jacques Houdek započeli još proteklog ljeta. S nama je Jacques Houdek.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar od Jacques Houdeka. Evo, hvala vam na prilici da kažem nešto u svoju obranu o svojoj novoj pjesmi.
2: Što nam možeš reći o Ljubavi do kraja života?
3: Ljubav do kraja života je pjesma koju sam izveo na melodijama Jadrana. Za mene ju je napisao Željko Krušlin Kruška, a produkciju potpisuje Hrvoje Domazet. Evo, reakcije u Splitu su bile fantastične. Nadam se da će biti tako i u Zadru i u široj okolici gdje god se sluša Hrvatski radio Zadar. I ono što mogu reći u pjesmi je da je naravno ljubavna, pjeva o ljubavi koja nikad ne prestaje, koja je tu zauvijek u dobru i u zlu. I evo, snimili smo i spot, to me jako veseli da je to prvi puta jedan lutkarski spot. Nisam to još do sada u karijeri tako dugogodišnjoj imao. Jako me veseli da je osječka umjetnica Mila Lončar svojim fantastičnim lutkama i angažmanom oko mog spota učinila da ovaj spot bude onako poseban, drugačiji. Pogledajte ga na YouTube-u, slušajte pjesmu naravno na Hrvatskom radiju Zadar i javite mi dojmove. Nadam se da će vam se svidjeti, da ćete uživati. Puno vas pozdravljam, grlim, ljubim, volim ovako preko vašeg i našeg radija Zadar. Živjeli mi!
4: Ne pitaj otkud suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne s nekim.

0: Dragi slušatelji, i naša nedjelja privela se kraju, a s time i naše druženje. U nastavku dana, odnosno večeri, prepustit ću vas u ruke našem tonskom realizatoru Danijelu Mandiću i glazbenom uredniku Toniju Dunatovu, koji će za vas u nastavku birati glazbu. Samo najbolje od glazbe i samo najjače do daske. A vama želim, dragi slušatelji, svako dobro, želim vam ugodan nastavak večeri, svima vama koji ste na godišnjim odmorima da se dobro i pošteno odmarate, a vama koji se pripremate za početak novog radnog tjedna, da još malo u ovih par sati napunite baterije i sutra krenete spremno u novi dan. Ja se nadam da vam je bilo lijepo s nama, nama je bilo lijepo sa vama i do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav. Ja sam Marija Paleka, bila sam s vama ovog poslijepodneva.
1: Pusti da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš, padne sada na ovaj stih.

0: Nakon mjeseci pompe o stvaranju novog umjetničkog svijeta, album Confessions 2 konačno nam je stigao. Radi se o 15. studijskom albumu Madonna i prvom još od ploča Megamix iz 2019. Ploča je nastavak projekta Confessions on a Dance Floor, objavljenog 2005. i albuma čija estetika se snažno oslanjala na disco glazbu kroz klasike poput Hang Up i Sorry. S druge strane, navodi Billboard, Confessions 2 je više profinjeni dance pop i bujna elektronika s pjesmama koje spajaju slojevite, celebralne produkcije Stuarta Price'a s Madoninim filozofskim razmišljanjima o tome kako plesni podij nije samo mjesto, to je prag, ritualni prostor gdje pokret zamjenjuje jezik. Album posjeduje duh razigranosti i zabave koji je svojstven plesnom svijetu s pjesmom Danceteria, koja prati tipičnu večeru u istoimenom klubu u Njujorku gdje je Madonna održala svoj prvi nastup 1982. Ploča donosi duboko osobne pjesme o majčinstvu umotane u omot elektroničkog glazbenog izričaja. Pjesma Danceteria koju je snimila Madonna naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marca i vi slušate the Airplay Radio Chart. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do Marca. Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Miroslav Šeb, Monika Lelo Salambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi

0: sezona svjetskog prvenstva u nogometu je drugi tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy. Cristiano
1: Ronaldo. Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
2: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

Na listi ARCE 100 s datumom od 6. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se 7 singlova vratilo među najmitiranije. Među 40 bilježimo i 2 nova ulaza, 3 entrija i 2 greatest gainera. Najviši novi ulaz liste ARCE 100 istovremeno je i najviši novitet u topu 40 domaćeg radijskog etera. Lady Gaga i Ale Farben potpisuju prva dva re-entrija na 40. odnosno 38. mjestu sa singlovima The Dead Dance i Baby Goodbye. Michael Jackson je zastupljen s 4 singla među 100 najpopularnijih radijskih pjesama, i to zahvaljujući ovogodišnjem filmu Michael. Michael je postao najuspješnijim biografskim naslovom svih vremena i drugim najuspješnijim filmskim dijelom ove godine, odmah iza filma Super Mario Galaxy Movie. Radi se o stvarima Bad, Beat It, Smooth Criminal i Billie Jean. Posljednja od njih smjestila se na broju 37 službene radijske liste. Duet Sema Fendera i Olivia Dean je zabilježio raritetni novi ulaz na 34. mjestu u 18. tjednu boravka među 100, a sada je pred nama treći od ta tri new entrya unutar 40. Suradnja Save My Love. Na broju 35 smjestili su se Kygo, Khalid i Griffin.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama, programima radijskih
1: himni ovogodišnjeg festivala Tomorrowland. Posebnu vrijednost pjesmi daje vokalno gostovanje Johna Martina. Human je naš drugi ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.

0: među uzvanicima na vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelsija održanom 3. srpnja u njujorškom Madison Square Gardenu bili su prema navodima BBC-a Selena Gomez, Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey, Sir Paul McCartney, Hugh Grant, Gracie Abrams, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Hanks, Bebo Dubie, Millie Bobby Brown, Ellie Goulding, Graham Norton, Dakota Johnson, Reese Witherspoon i Steven Spielberg. Mladenci su bili odjeveni u odjeću Dior, a nastupili su Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara i Fergie. Prema navodima Forbesa, cijela ceremonija bila je vrijedna 20 milijuna dolara. Pred nama je upravo Taylor Swift, no prije nje ću vam reći kako smo bili u Single Potential, s kojim se Summer smjestio na 27. mjestu. Na broju 22 smjestio se najviši novi ulaz liste ARC 100 i najviši novitet među 40. Radi se o suradnji Avgazi, koju potpisuju Palm Monkey, Russi i The Palm Tree Boy. Sal Da Vinci je ostvario najveći skok među 40 i iz tih 9 stepenica prema naprijed bilo mu je dovoljno da na 21. mjestu bude Per Sempre Si. Evo nam sada singla The Fate of Ophelia. Na broju 24 Airplay Radio Charta se smjestila, dakle, Taylor Swift.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Sienna Spyro, engleska kantautorica, producentica i vrhunska pjevačica, objavila je debi album Visitor i ta ploča donosi kombinaciju sola i simfonijskog popa. Naslov albuma referenca je na njezin osjećaj prolaznosti i straha od kraja stvari, tema koja se provlači kroz cijeli album. Naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi koja se nalazi na novo objavljenom albumu, singlu Great Expectations.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 19.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
0: Airplay Radio Chart.

0: Ed Sheeran featuring Guguš potpisuju drugi najveći skok u topu 40 sa singlom Azizam. Pjesma je s 25. skočila na 16. mjesto službene radijske liste. Od broja 19 do 17. mjesta pjesme Golden, Gabriela i Swim potpisala su tri izvođača K-popa: Hunter X, Cat's Eye i BTS. Predstavnica K-popa snimila je i singl s 14. mjesta. Radi se o Jennie, članici sastava Blackpink. Slušamo njezinu suradnju Dracula s australskim bendom Tame Impala.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Stella Lefty je objavila pjesmu o svojoj sposobnosti da ode bez upozorenja jer je puno bolja u oproštajima nego u pozdravima. Još jedna kombinacija popa i kantrija obogaćena je mandolinom i akustičnom gitarom, a svojom ljepljivom melodijom jednostavno traži od radijskih selektora učestalost emitiranja. Pjesma Good at Leaving je naš četvrti chart ekstra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chime. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi

na svjetskog prvenstva u nogometu je drugi tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i

Rodrigo predvodi listu Billboard Global 200 s pjesmom Stupid Song. Među pet najpopularnijih pjesama na svijetu prema mjerenju kompanije Luminate nalaze se tri njezina singla s albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Tako je The Cure na broju 4, a Drop Dead je peta. Na drugom mjestu smjestila se Ariana Grande sa singlom Hate That I Made You Love Me, dok je Billie Jean, koji je snimio Michael Jackson, na broju 3 globalnog mjerenja popularnosti. Oliviju Rodrigo ćemo čuti na petom mjestu Airplay Radio Charta, no prije toga, nakon Jennifer Lopez i Davida Guette, još jedna Olivia Dean. Single s broja 8 dolazi sa albuma The Art of Loving. Ona je Olivia Dean, a pjesma je So Easy to Fall in Love.

0: čarta broji 100 mjesta.
1: Take That su objavili single simboličnog naslova Sweet July, upravo dakle početkom srpnja. Radi se o drugoj najavi njihovog skorašnjeg studijskog albuma. Stvar je svoju premijeru imala na njihovom nedavnom koncertu u Londonu, održanom u sklopu turneje The Circus Live Summer 2026. Pjesma Sweet July, koju su snimili članovi grupe Take That, naši

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušao je novi singl, u pitanju je suradnja Kelvina Harrisa i Jazzy. Satisfy je ime singla koji je s nama 5 tjedana među 40 ovoga tjedna, broj 10. Save Me Tonight, suradnja je Jennifer Lopez i Davida Guetta, 16 tjedana su s nama među 40 i ovoga tjedna bilježe pad, oni su na broj 9. Osma u Hrvatskoj na službenoj radijskoj listi je Olivia Dean, njezina pjesma nosi ime

Teddy Swims i njegov Mr. Know It All najbolji je plasman imao na visokom broju 3 Airplay Radio Charta, no ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, sa broja 6 pao je na broj 7. Ljeto je inače period kada nema velikih skokova, pa tako ni sa Ray i njezinim Where Is My Husband. Ovoga tjedna

Drop Dead poručuje Olivia Rodrigo, koja nam pada. Prošloga tjedna bila je četvrta, što je ujedno bio i njezin najbolji plasman, a sada je na broj 5. Četvrto mjesto u Hrvatskoj drži Alex Warren, njegov aktualni Fever Dream, koji je također bio najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru. Ovoga tjedna je četvrti.

I evo nas do Non Movera, ista pozicija kao i prošloga tjedna za Bibi Rexu i Faithless, New Religion, broj 3. Bruno Mars je trenutno na svojoj svjetskoj turneji, I Just Might, bio je na broju 1.

Airplay Radio Time. Top 40. Top 40. Jedan. Shakira i Burna Boy treći tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: službena himna svjetskog prvenstva u nogometu spominje velikane najpopularnije sporedne stvari na svijetu kao što su Pele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Mohamed Salah. Popularnost singla iznimna je, a tome svjedoče i podaci koji govore da je dospjela do prvih mjesta lista popularnosti u nizu zemalja na nekoliko kontinenata. Kada je o hrvatskoj riječ, pjesma Daj Daj koju su snimili Shakira i Burna Boy, treći se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi australske hard rock grupe Airborne nas pripremaju za izlazak albuma na kojem će biti objavljene spisateljske suradnje u kojima između ostalih sudjeluju i Bryan Adams, pa Phil Collen iz sastava Def Leppard, Mutt Lang i Brian House. Kid in a Candy Store pjesma je koja najavljuje ploču i naš je ovotjedni chart bonus.

U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine.
2: MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi.
0: SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac.
2: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
0: Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ugašen je veliki požar na Korčuli, stanje je stabilno, a opožarena površina znatno je veća od prvotno procijenjenih 550 hektara. Izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gostujući u HTV-ovu dnevniku rekao je kako je tijekom vikenda bilo više od 250 vatrogasnih intervencija. Milorad Šikanjić.
3: U osobito teškim okolnostima vatrogasci su ugasili golemi požar na Korčuli izazvan grnjavinskim nevremenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
4: Noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti je i obišmo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
5: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već u izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
3: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
5: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik navodi i osobitost velikog požara koji je nastao stapanjem dviju vatrenih stihija.
5: Specifičnost ovoga požara, dakle on je dosta, kako mi volimo u žargonu reći, letio po grana, preskakao je po vrhovima krošanja i zapravo imate sada jedno veliko šarenilo na tim brdima, dakle od izgorenih površina do zelenih, pa imate nagorjelih i zaista jedno veliko šarenilo je tamo, međutim evo i u takvim uvjetima vatrogasci su uspjeli ovaj požar staviti pod kontrolu.
3: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
5: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkonjična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
3: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
5: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo, zaista ja moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik i ovom je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari, kao i nevremena, predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
6: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
7: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
6: ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
8: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
6: Kvar je uspješno otklonjen.
8: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen, molat je riješen.
6: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
8: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
6: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
0: Požari haraju i zapadnoeuropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovoga ljeta, koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi te izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
2: Sjedinjene Države nastavile su napadati Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke. Sve se to događa nakon sinoćnjih napetosti i eskalacije kad je Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi tjesnacom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslav Bradić.
9: Američke rakete tijekom dana gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednje pojačavanje sukoba od sinoć.
10: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva, jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
9: Sinoć je iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom. U Izraelu je najavljen datum dugo očekivanih parlamentarnih izbora. To će biti 27. listopada i to su prvi izbori nakon napada Hamasa 2023. Kako javlja Reuters, uzastopne ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija nacionalističkih i vjerskih stranaka mogla izgubiti izbore, iako njegovi politički suparnici za sad nemaju jasan put do vlasti. U Izraelu vlade rijetko odrade puni četverogodišnji mandat, ali Netanjahu je najdugovječniji izraelski premijer i sposoban političar koji ima nekoliko aktivnih sudskih procesa za korupciju i zloporabu položaja.
0: Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat. A u Parizu će se utorak održati veliki vojni mimohod u povodu francuskog državnog praznika Dana pada Bastilje. Elizejska palača izjavila je da će na ovogodišnjoj svečanosti sudjelovati gotovo 6800 vojnika, što je 15% više nego lani.
10: Mimohod će predvoditi oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih. Veći je i broj vojnih vozila i zrakoplova nego lani, čak 30%, a posebno privlačan trebao bi biti letački program. Iako je Euronews prenio da će u tom programu sudjelovati i hrvatski zrakoplovi, Ministarstvo obrane to je opovrgnulo. Poručuje da će na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati samo pripadnici specijalne policije MUP-a.
2: A sutra se u Parizu, dan uoči velike proslave, sastaju članovi koalicije voljnih. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. A predsjednici najmanje 25 država i vlada trebali bi razgovarati o nastavku potpore Ukrajini. Na sastanku će biti i premijer Andrej Plenković.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojega ljetnog boravka u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu. Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nada i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim, poručio je Sveti Otac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli, u kojoj je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku crpku, oteo kombi, uzeo taoca, pobjegao u šumu i zatvorio se u kuću. Policija ga je ubrzo locirala i opkolila. U akciji je sudjelovalo više od 150 policajaca, specijalci, policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novog Mesta Dejan King.
11: Policisti su također zavarali.
12: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci i specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
11: Ker je bil na to v nadaljevanju storilec najden mrtav. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
10: Gorjelo je noćas u zagrebačkom naselju Sesvetama, u dvorištu autoservisa buknuo je požar. Izgorjelo je 10 automobila, nekoliko ih je oštećeno, a uzrok požara za sad nije poznat. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, Marko Pešut.
13: Pri dolasku na intervenciju primijetili smo, znači, prvih 5 vozila do ograde koji su gorjeli, već je to krenulo prema brodu. Također primijetili smo i par vozila sa lijeve strane u ulasku u dvorište da su počeli goriti. Krenuli smo sa gašenjem prvo tih vozila da ne bi došlo do širenja, jer parking je pun automobila.
10: Tragedija jutros u Zadru. Radnik zadarskog vodovoda poginuo je pri padu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Policija istražuje okolnosti nesreće. A zadarska policija je u posljednja 2 dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja. U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a Martina Perković iz osječke policije upozorava građane da to nikako ne pokušavaju učiniti sami.
14: Molimo vas da takva sredstva ne donosite u policijsku postaju kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
2: Mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na 2 dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
15: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
16: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme, ali, da na podnje iz Bibinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
15: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
17: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
15: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
18: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
15: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
19: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši, nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači mista ovdje.
20: Pa, najviše zbog opasnosti po život, jel, djeca prelaze preko pruge, stariji.
21: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
20: A valjda se pita mene i moje želje, što odluče.
15: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
2: Domaće gospodarstvo suočava se s mnogim izazovima. Problem nije samo manjak radnika, nego i stručne radne snage. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju da je rješenje u kratkim stručnim studijima, novome modelu visokog obrazovanja koje omogućuje stjecanje konkretnih, tržišno traženih znanja u kratkom vremenu. Prilog Snježane Miljak.
22: Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, no ima ih samo desetaka, a kako potrebe postoje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, vjeruju da će ih u buduće biti i više.
23: Turizam je jedan od takvih sektora koji je baš dobar primjer. Često su to radna mjesta na recepciji ili uvođenju nekih restorana i slično, gdje trebate osobu koja vjerojatno zna nekoliko stranih jezika, koja može razgovarati s gostom, što obično trogodišnja ili četvrogodišnja srednja škola ne stvara, a opet druge strane koje završe preddiplomski ili diplomski studiji najčešće onda nisu zainteresirani raditi na takvim mjestima, tako da ovi studiji mogu bitno pomoći primjerice hrvatskom turizmu i raznim drugim granama.
22: Kaže predsjednik HUP-a Mislav Valković. Ako želimo konkurentnije gospodarstvo, ljude moramo graditi jednako ozbiljno kao što uvodimo tehnologiju, smatra Ivan Gađe iz tvrtke koja se bavi savjetovanjem i edukacijom.
24: Vrlo često imate angažirane zaposlenike, međutim njihov karijerni put u svim sektorima ili u proizvodnji ili uslugama je bio takav da su kroz u školu došli do jedne granice rasta i svog osobnog i doprinosa organizacije, zato što jednostavno nemaju stručna znanja. Ovaj oblik stručnog studija vam omogućava da kroz studij koji traje 2 godine ti angažirani, motivirani zaposlenici dobiju adekvatno obrazovanje.
22: Da interesa ima, kaže dekanica jednog od veleučilišta Jelena Uzelac.
25: Mi smo sada u ovoj akademskoj godini zapravo izveli drugu generaciju studenata kratkog stručnog studija poduzetništva. Dobar dio njih već i radi i kod njih je zapravo bila prisutna ta priča da su oni bili već dugi niz godina na tržištu rada i shvatili su da su im potrebne neke nove kompetencije, neka nova znanja i vještine.
22: Za snažni razvoj stručnih kratkih studija zaključuju potrebno je još povećati njihovu prepoznatljivost među poslodavcima i građanima, te jačati suradnju gospodarstva i visokih učilišta u razvoju novih programa.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
26: Poznati su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u 3. minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Izbornik Tuchel nakon susreta nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham je istaknuo.
28: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači

0: Užetku dva gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Strijelac drugog gola za Argentinu, Julian Alvarez.
1: Jako sam zadovoljan prije svega. Borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale i ako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
0: Švicarski izbornik Murat Jakin.
1: Iznimno je bolno, naravno, ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan.
0: Sutra je dan odmora. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je nastup na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Nijemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. No u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Nijemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu u ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. U ukupnom poretku je treći, iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćen je za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
2: Vremenska prognoza.
3: Govori sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no je danas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini. U takvim okolnostima mjesečne kiše u noći ujutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznu jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka na južnom Jadranu i Slavoniji. No treba reći da tijekom poslije podne večeri mjestimice unutrašnjosti Istre bilo jačih razvoja oblaka i mjestimice pljuskova s grmljavinom, a također ih je bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Inače, najviša temperatura zraka danas je bila većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja, a temperatura mora većinom između 24 i 26. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će utjecati anticiklona, bit će sunčano, a u dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će sutra biti slab do umjeren, u središnjim predjelima većinom jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, tijekom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ponovimo najvažnije.
5: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine. MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi. SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona. Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Završena je kronika dana. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
6: U mom gradu,
7: u mom mistu,
6: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
6: na mojoj adresi,
7: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Hrvatski radio Zadar. 101.8, 103, 105.9.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U mom gradu.
1: U mom mjestu.
2: U mom kvartu.
1: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U mom gradu.
3: U mom mjestu.
2: U mom kvartu.
4: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
4: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
4: Volimo Radio Zadar.

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, who put you.
7: Sluša se Radio Zadar.
8: A gdje ti do sad?
9: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
8: A u šumi?
9: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gozima pas.
8: Kakav pas?
9: Pa onaj u kojem se...

0: minuta u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U centru zbivanja. Hrvatska radiotelevizija. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: 101.8 103.105.9
1: Volimo Radio Zadra.